Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar xəbər tekitinladı boludu. Yakında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti akbarat ilan kılışıyığını eçip, narkoz doğruları ve ruhlandırış doğrularını başkuruşqa alaqadar əhvallanı tonuşturdu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin zəhər çəkləş qanunuğa asaslanğanda, zəhər əpyon, xroin, musliman zəhər, yəni cəci bin, Bin ən qatarlıq maddalarını öz işçəgə eliplə qalmasdın, dövlət tızgınləşini bəlgiləyən, adəmni xumar qılalaydıqan başqın narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını öz işçəgə alıdı. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti mündaq əskərtdi. Narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını muvabıq işilçiş, kesəlini davalaş, ağırıqını tızgınləşki paydalıq. Namuhabıq işlətkəndə xumar bolub qeliş və başqa əks təsirlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yuqırqı doğrularını cəzmən doktorunun körsətməsi asasən reçip boyucası ediviliş, ölçəmlik işlətiş, işiltiş cəriyanı da doktorunun körsətməsi boyuca qərəllik qayda təkşürtüş gərək. Öz beşimcilik bilən sedivilib işiltişkə, ya ki doğru mıqtarını tənşəşki bolmaydı. Vaqtı ötken və eşib qalğan narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını bəlgilimi boyunca davalaş aparatıqa qaytırıb veriş gerek. Başqalarga setişk bolmaydı. Narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını aldab setiveliş, aldab setiş, elib setiş zəhər cinayi çetilişi, həm də münasib qanun cavabkarlığını üstüge elişi mümkün. Yümey tabletkisi Pribalin qatarlıq bir qısım doğrular gerçə narkoz doğruları və ruhlandırış doğruları mundaricisi kirgizilməgən bolsa mı? Lekin oxşaşla xumar qılış xəbəbə. Muvaqbıq işlətilməsi mi? Nerva, nəbəs sistemisi qaziyan yetküzüşü, hətta hayatıqa xəbəb yetküzüşü mümkün. Sitvalğanda işlətkəndə ehtiyacan boluş, hoşyar boluş gerək.

0: ki zəhərinin aldın iliş tərbiyəsi xizmətini küçəyitib, ideyəni birlik kəltürüb, tonuşunu östürüb, həm də oquqçılarının özünü qoqdaş eni və ixtidarını östürüb, zəhər cinayetinin aldın iliş tərbiyə xizmətini umumyüzlük qanat yaydırış gerək.
1: Bu programını Şinjan Radio Televiziya Stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun qadam ilgirleymiz. Keseliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərs xansı, pänni umumlaştırış sahibisi təsis qilindi. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтығы зор байлық программасы.

ئۆستۈرۈش، ئۆزئارا راۋانلاشتۇرۇش، كەسىپلەرنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، ئىقتىساد سودا ئارقىلىق ئورتاق پايدا ئېلىشتىكى ئەمەلىي ھەمكارلىق كۆۋرۈكى بەرپا قىلىپ، ئاسىيا ياۋروپا كەسىپلىرىنىڭ ماس تەرەققىياتىغا يېڭى ھاياتىي كۈچ قوشتى. Bu növbətlik körgəzmədə körgəzmə ötküzüş əndizisi, körgəzmə məzmuni və mülazimət sistemisinin dərəcəsi östürüldü. Xuarun elektr energiyası Şincan Çoğun rayon tərəqiyyat bölümünün siyasət təhlili və pilallaş plan yardımcı direktori Şükün mündaqdırı. Bu qitim universal energiya, çoğun istimal, çoğun sağlamlıq, şəhər qurilişi ticaretidin ibarət 4 çoğun kəsib sahəsiri ki, 9 kəsib bölgü bilən birləşib otturuğa çıxırıb, Qarun qruhinin köp mənbəlik kəsib uğurlaşdırışı, həm də Şincandaki məbləq seliş, quruluş qiliş, yürüşdürüş, kəsiblər arqılıq yardan veriş, yöləş qatarlıq tərəqiyyat nəticələrini istroluq namayan qılımız. Qarun qruhi Şincan bilən bolğan hər tərəfləmə strategiyəlik əmkarlıqını sicil çonqurlaşdırıb, köp mənbəlik kəsib uğurlaşdırması arqılıq yerliknin tərəqiyyatıqa küç qoşudu. Şangang Soda Tərəqiyyat İdarisi Şangang yolu arqılıq dünyanı tutaşdırışını baş deymə qılıb, Şangang obraz sarıyı təsis qıldı. Şangang Soda Tərəqiyyat İdarisinin Qərbi rayon baş vəkili Zhou Hong mundaq dedi. Şincan, Asiya, Yavropanın mərkəzi. Muşındaq yaxşı əşya obrodi subsi bolğaçqa, təminlə sənciri nahayti zor, nahayti yaxşı rolunu cari qıldıralaydı. Şincanda pürsət intayın köp. Şangan şirkətləri üçün etqanda intayın yaxşı supa. Otur Asiyalıq, Şincanlıq dostlarını bir ponkit şəkildə körgülü bolunu. Sodadan başqa yenə mülazimət, pul muamilə, əşya obrodi, kino televiziya, mədəniyyət cəhətdən həmkarlışımız. Pən texnikumu çoxum Şincan bilən həmkarlışdiki bir mühim nöqtə. Bu növətlik körgəzmədə diqqət, sodini ilgirə sürüş, məbləq seliş həmkarlıqı, istimalini kinəytiş, yenilik yaratış həmkarlıqıdan ibarət 4 çoğun sahəgə mərkəzləşdirilgən bolub, 80 nəcə meydan yeni məhsulatını tünci elan qılış, ixtisat sodini udullaşdırış, sodiyar çaqırıb məbləq cəlib qılış məxsus temliq pahaliyyəti planlandı. Jongo Tinch Okyan Mal Mülük Suğurtisi Paycheklik Şirketi Şincan Şöbisi dünyadaki 180 neçə dövlət və rayonun mülazimət toruğa tayınıb, bir bəlbağ bir yol çeqra sırtırki türlərini 5 trilyon yuandan artıq xəyib xətər kapaltı bilən təmilidir. Şirketin praktika baş nazarətçisi Li Jialiang mundaqdırı. Körgəzm kəsbinin ehtiyacığa dəl cayda maslaşıb, diqqətini Otur Asiya rayonunun ixtisat soda həmkarlıqı, məmləkət sırtıqa məbləq zeliş, çeqra halqıqan xəvib xətləri kapalıdı, sodini qulaylaşdırış qatarlıq noxtılıq sahələrgə mərkəzləşdürüb, soğurtı baylıqının çeqra halqıqan ehtiyacığa dəl cayda udullışıqa bütün küş bilən türtkü bolımız. Şincan Soda Əşya Obrodi Qruf Çəklik Şirkti Təminlək Zəncirini Başquruş Bölümünün Muavın Başlıqı Xauşi Mundaqdırı. Asiya Yavropa Körgəzməsiyə 2 növət qatnaşdıq. Hər növətlik körgəzmənin kəsifləşiş dərəcəsi, sodiyərlərinin süpti, əmkarlıq kəybiyyatı özüksiz özüb, süpünün qımıdı barğansırı gəvdilənməkdə. Biz bu supa arqılıq dövlət işçi və sırdırki nurğun həmkarlıq həmrahi bilən tonuşub, köp türlük ixtisat soda həmkarlıq zakazi hasıl qıldıq. Bu növətlik körgəzmədə yeni həmkarlıq və yeni bösüş hasıl qılışını ümit qılımız. Başlanış mürasimi nəx meydanada ecvetiş, yenilik yaratış, həmkarlışış, ortaq payda eliş qatarlıq sözlər, congu və çətəllik əziz mehmanla körgəzminki qatnaşqan karxanı vəkilləri arzırı ki, pikir almaşdırışda köp qitim tılğı elindi. İran Dövlət Sarıyının ticaretki məsul xadimi Məhdi Muhabbət mundaqdırı. Bu qitimki körgəzmigə soda həmkarlıqı, qol hünər buyumları həm də bir qısım texniki cəhətki almaşdırış körgəzməsi elib gəldiq. Körgəzmigə köp qitim qatnaşdıq. Congu karxanaları həm də Asiya, Yavropadiki başqa dövlətlər bilən bolğan almaşdırış həmkarlışını yanımı küçəyitib, Congu Şincanın qatnaş rayon orni əvzərlikidən toluq yaxşı paydalanıb, ortaq payda elişini işqa aşırışını ümit qılımız. Rusiyadan körgəzmiki qatnaşqan sodigar Van Svetlana mundaqdırı. Jongo bazırdan çoğunqır yıldız tartqınımızğa 10 yıldan aşdı. Şincan, bizmin muhim həmkarlıq həmrahimiz. Bu supıdan paydalanıp, Jongo'nun qərbi qısım bazırı bilan

0: bo'lgan hamkorlikni yanamu kengaytib, Rossiyaning texmu ko'p a'lo sifatli mahsulotlarini jungu oilalariga kirgizishni umid qilamiz.
1: Xinjiang gezitining tunugingi soniga strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, Yipak yo'lining go'zal sayyibisini pitaylik. 9-chi navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasining boshlanganligini qizg'in tabriklaymiz mavzuliq bosh maqola besildi. Maqolda munular ko'rsatildi. Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasi Xinjiangning ejvitish taraqqiyotining muhim guvohchisi. Mavqani 15-chi 5 yillik yirik plan boshlangan yilga qo'yib, bu katta marikini yaxshi o'tkazishda Yipak yo'li iqtisod balbig'idagi yadroliq rayon bo'lgan Xinjiangning ishonchi bor. O'ziga ishongan, ejvitilgan, hayotiy kuchi urg'ib turgan Xinjiangni Jungoning yuqori saviyalik sirtqi ejvitishni qilchi eg'ishmay olg'a surish, taraqqiyot porostini ham bahrlashdek zimmiga elishini dunyoga namoyon qiladigan mas'uliyati teg'imi bor. Maqolda munular ta'kidlandi. Bu navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasini ochqich qilib, texmi mardoni qiyofat, texmi amaliy tadbir bilan davlat darajalik bu ejvitish supsidan foydalanib, davlatning zo'r strategiyalik joylashtirmasiga mulozamat qilish mas'uliyatini tashabbuskorlik bilan zimmiga ilib, botirlik bilan oldini mingib, Jungochi zamonaviylashtirish musobisida go'zal Xinjiang qurib chiqaylik.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujesi, avtonom rayonning raisi Erkin Tuniyaz 6 ayning 24 kuni tushdan keyin Urumchida 9 navbatlik Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga qatnashadigan jungolik va chet ellik aziz mehmonlar bilan ko'rishdi. Shanshi o'lkalik partiya komitetining muavin shujesi, o'lka boshlig'i Zhao Gang qatarliqlar ko'rishga qatnashdi. Erkin Tuniyaz mundaq dedi: Rais Xi Jinping va Jungo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti Xinjiang xizmatiga yuksak ahamiyat berdi. Xinjiang yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi Jungo Kommunistik partiyasining Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, Jungho millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy liniya qilib, Jungo Kommunistik partiyasi Markaziy komiteti Xinjiangga belgilab bergan 5 chuqur strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, yuqori sifatli taraqqiyotga tez turtki bo'ldi. Jungo Osiyo Yevropa ko'rgazmasidan iborat ejvetish subsidiyadan foydalanib, har qaysi taraflar bilan ejvetish taraqqiyot yangi fursatidan o'rtaq bahralanib, Osiyo Yevropa hamkorligining yangi sohasini birlikda kengaytirib, gullanish taraqqiyotning yangi kelgusini o'rtaq yaratib, o'zaro naf yetkazib, o'rtaq manfaatlanishning yangi sahifasini birlikda butishni umid qilamiz. Tojikiston sanoat va yangi texnika ministrligining birinchi muavin ministri Qurbonzoda Esajon, Jungo O'tir Osiyo mexanizmining bosh kotibi Sun Weidong, Xubey o'lkalik siyosiy kengashining muavin raisi Erkinjon Turaxun, Jungo neft ximiya sanoati guruhi cheklik shirkatining bosh mudiri Hu Chijun, Jungo Xuanin guruhi cheklik shirkatining bosh mudiri Wen Shugang, Xifi Ronshida elektr uskunalari guruhi cheklik shirkatining bosh mudiri Pan Baochun qatorliqlar so'z qilib, ko'rgazmaning muhim roliga yuqori baho berdi. Hamda amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirish, hamkorlik sohasini kengaytirish qatorliq jihatdagi orzusini bildirdi. Aloqador davlatlardan kelgan ministr darajalik aziz mehmonlar, yerlik ma'muriy amaldorlar, Jungoda turishliq elchilar ko'rishga qatnashdi. Yezigliki Yezi ministerligi Tamujna bosh mahkemasi, Davlat oshliq va ashyo zapsi idorasi, mamlakatlik savdo sanoatchilar birlashmasining munosabatlik rahbarlari, qirindosh o'lka avtonom rayon bevosita qarashliq shaharlarining munosabatlik rahbarlari va Shangang oloyida ma'muriy rayonlik hukumatning vakillari, avtonom rayon va Bingtuanning munosabatlik rahbarlari, munosabatlik korxonalardan kelgan aziz mehmonlar ko'rishga qatnashdi. Wang Jianxin, Wang Lin qatarliqlar ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Bu navbatlik Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga qatnashish qizg'inligida yana yangi yuqori saviya yaratildi. 27 davlat va rayon, xalqaro tashkilot, davlat ichidagi 31 o'lka, avtonom rayon, bevosita qarashliq shahar, Şinjan ishlab chiqarish qurilish bingtuani va Shinjangdagi 14 viloyat oblast shahridagi 3000 ga yaqin korxona va apparat ko'rgazmaga qatnashdi. Ko'rgazmada Osiyo Yevropa atrofidagi an'anaviy savdo hamrohlarini cho'nqirlashtirish asosida Sharqi Janubiy Osiyo davlatlari ittifoqi, Arab davlatlari ittifoqi, Afrika ittifoqi qatorliq hamkorlik to'g'ri kengaytirilib, Qozog'iston, Pokiston asoslik mehmon davlat bo'lishga taklif qilindi. Arab birlashma xalifligi Koreya, Rossiya, Tailand tunji qitim saroy ta'sis qildi. Yipak yo'li hamkorligiga qatnashgan davlatlar ko'rgazma rayonida Sharqi Janubiy Osiyo yezigilik mahsulotlari, Yevropa, Osiyo qo'l hunar san'at buyumlari, har qaysi davlatlarning fan texnika ijodiy mahsulotlari bir sahnada ko'rgazma qilindi. Tunji qitim ta'sis qilingan Tailand sarayida yangi shanju, koks, samran qatorliq istiqbolbog' mevalari ko'rgazma qilindi. Tailand podshohligining Jongoda turishliq bosh elchixonasi yezigilik boshqarmasining elchi darajalik maslahatchisi Zhou Weihong mundoq dedi. Tailand istiqbolbog' meva makoni, meva Tailandning Jongoga eksport qildigan birinchi cho'ng turdagi yezigilik mahsuloti. Bu qitim Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga yangi meva va meva mahsulotlarini ilib keldik. Hamda yerlik sayohat korxonalari bilan birlikda iqtisod, savdo va sayohatchilikdagi qo'sh yo'nalishlik hamkorlik turtki bo'lamiz. Bu navbatlik Osiyo Yevropa ko'rgazmasidagi asosliq mehmon o'lka bo'lish sifati bilan Xubey mablag' selish hamkorlik ko'rgazma rayoniga 24 korxona to'planib, yangi energiyalik va aql to'rg'i ulangan avtomobil, foto elektron fuchuri, sunniy aql, duvan bo'shliq iqtisodi qatorliq kasb natijalarini elib keldi. Xubey o'lklik savdo ishlari nazorati tashqi savdo boshqarmasining 4-chi darajalik mudir a'zosi Go Hui mundoq dedi. Bu yil 1-chi oydan 4-chi oygacha Xubey o'lkasining O'rta Osiyodagi 5 davlat bilan bo'lgan import-eksport umumiy summasi 1 milliard 630 million yuanga yetib, bultirqa o'xshash mazgildagidan 26.5% oshdi. Bu qitimqa Osiyo Yevropa ko'rgazmasiga tayinib, Osiyo Yevropadagi har qaysi davlatlar bilan bo'lgan kasblarni moslashtirish, texnikadan o'rtaq faxrlanish va madaniyatning yug'urlashini sijil cho'nqirlashtirib, Osiyo Yevropadagi har qaysi davlatlarning bozor ehtiyojini har taraflama udullashtirib, o'zaro foyda manfaat yetkazish, o'rtaq foyda olib taraqqiy qilishni birlikda ishqa oshirishni umid qilamiz.
0: Stansımız muhbiri Liu Kei xəbər qıladı. Bu növətlik Asiya-Yavropa körgəzməsiyə dünyadaki 500 küşlük karxana, Cungudki 500 küşlük karxana, mərkəz karxanaları, yerlikdiki dövlət karxanaları, peyi bazarğı silinğən şirkətlə, həm də kəsbi, tücöpilik, özgəcə, yeğəcə, yuqri yeğ texnikalıq karxanlardan bulub, 300 nəccə karxana qatnayışıb, dövlətimizdə işləb çıxırılğan icadi məhsulatla və ılğar texnikalarını qərbi qısımğa uğurlaşdırış qədimini tezildişkə küç qoşdi. Her qaysi sahədki nurğun başlamçı karxana körgəzmiyə tunci qatnayışıb, yadroluq texnika, yuqri dərəcəlik cabduqlarını mərkəzlik namayan qıldı. Körgəzmidə yeni texnika, yeni məhsulat, yeni layihəni tunci tarqıdış, tunci namayan qılış, tunci körgəzmi qılış süpsi alahidə təsis qılınıb, pən texnikada yenilik yaratış nəticələrini Asiya-Yavropa bazarlarına yüzləndirişkə köyrük bərpa qılındı. Cungu Zhongche Guruhi Çeklik Şirketinin xizmetçisi Li Rongkang mundaqdiri. Şuankün yürüşləşkən yeni energiyelik paravuz markasını ilan qılış yığını ötközümüz. Yana yeni energiyelik sodi işleri avtomobili, yoruqluq elektr energiyasını saxlaş, yeşil hidrogen cabduqi, aqıl kan, yük transport cabduqları, şəhər relislik qatneji, əxli iqtidarlıq azraş mulazimiti qatarlıq hər qaysi sahələrini qaplağan 30 nəçxil kozur məhsulatımızını hər tərəpləmə namayan qılımız. Bu növətlik körgəzmədə kəsiblişiş, universalleşiş, əməli ötküzüşdək asasi rəng barğansırı ruşəlləşib, məvqə, kəsib tərəqiyyatının aldınqı sebi və çıqra halqağan soğudu ehtiyacı qoyuldu. Hem de Açlık Kespi Körgezme Rayonu, Çegra Ahalisi Üzra Soğudu Bazarı Körgezme Rayonu, Yeni Süpetlik İşlep Çıkırış Küşleri Məxsus Rayonu, Yeşil Tərəqiyyat Məxsus Rayonu Tuncu Qitim Təsis Kılınğalıqdın kəsiblərini namayan qilişdiki kəm

0: kütlər toluqlanıb, həmkarlıq mənzərsi beytəli. Yilaytı Energiya Jabduqları Paytəklik Şirkəti Yeşil Tərəqqiyyat Məxsus Rayonuğa makallaşdı. Şirkət setiş mərkəzinin muavin başlıqı Çın Lung mındaqdırı. Öz aldığı məbləq selib bərpaqlanğan qısqı cəryallıq polat tavlaş kəsbi həm də bütün zəncirlik yasımçılıq sistemisiğı tayınıb yaradılğan yeşil kan, şamal elektr, yadro elektr, həm də neft ximiya cabduq məhsulatlarımızı elib gəldik. Bu arqılıq Otra Asiya həm də Asiya-Yavropa bazarlarını energiya cabduqları cəhətki bir punkit şəklədiki həl qılış layihəsi bilən təminləyimiz.
1: Bu növətlik Asiya-Yavropa körgəzməsədə diqqət, sünni əqil, rəqəmlik ixtisad, tövən boşluq ixtisadi, ilğar yasımçılıq qatarlıq, aldın qatardik sahələrgə mərkəzləşdirilib, yeni texnika, yeni qollanışlar muhitlaşdırılğan şəkildə namayan qılındı. Əmdi stansımız müxbiri Qauman Xuyinin nəx meydandın əvətkən xəbirini altımız. Müxbir Qauman Xuy körgəzmənin Xangzhou, Yun Shenchu pan texniki körgəzmə orında bir maşini itnin tüz yerdi meniş, davanğı yamışış, pələmpəydən çıxıb çüş maharıdı körüstü otqallıqını gördü. Onun hərkitir havan ərkin bulub, nurğun körürümənə cəlib qıldı. Tanşap sınaş ustısının eytişçə bu maşini itqa qoş gözlük telekamera və tosalğudan saxınış radarı orıntılğan bulub, çarlap tək sürüş, qutquzuş, yardan beriş qatarlıq vəziplərini icra qılalaydıkən. Körgəzmədə yəni bədəngi kiydürgülü buludğan yeni texnikalarımı barıkən. Asiya-Yavropa körgəzməsigə tonca qətim qatnaşqan Şincan Augu maşin adam çəklik şirkti qol, bəl, putni öz içigə alğan köp xil sırtqi süngək maşina adımını elib gəlgənidi. Putqa taqaydıqan bu sırtqi süngək maşina adımı dəl Sərgərdan Yer Şari namlıq kinonun ikinci qısımıda çıqqan bulub, kan məşğulati, yük toşuş, hətta piyadı taqı çıqışqı işildilid ikən. Şirkətnin muavin baş direktori Liu Zhihao muxbirni nəx meydanda sınab yıqışqı təklif qıldı. Muxbir Gao Minghui, Leo direktor, bunu putqı taqamdı, mağın taqap qoygan bolsınız degəndə, Leo Zhihao, onun AI ögünüş deydiğan ögünüş əndiyi sıba. Siz aval normal alda 5-10 qədəm mağısız. O qədəm aldınız və qədəminizdən çoğun kiçiklikigi asasən tənşaydı. Siz hazır onun hərkətlənginini yes qıldınız mı, dedi. Muxbir Gao Minghui, bunu taqap yolmanganda haqiqətən yenikləb qalgandak yes qıldım, dedi. Liu Zhihao, onun iki tərpədə elektri motor ba. O elektri motor arqılıq sizgi yardam qılıdı. Onunqa kəsbimizdə tonji bulub icat qılıngan 360 graduslıq ləylimi halqı işirtilgəşke hərkət yönülüşi bir qədər köp, dedi. Muxbir Gao Minghui, bu sırtqi süngək maşina adımı biznin qançılık küçümüzni tecəb qalalaydı, dəb sorğanda Liu Zhihao, kiyvalğınınız istemal dərəcəlik məhsulat. Piyadı taqı çıqqanda, yügürgende, velisipet mingende sizge qoşumçı yardan berdi. O adamnın 30% cismani küş sərpiyatını enikildip, texımı azada hərket qiliş imkaniyetigi igi qılıdı. Biznin yana sanayet dərcilik məhsulatlarımız ba. İşləb çıqırış, ot öçürüş, ciddi taqabıl duruş boyca qutquzuş yardan beriş çəriyanda yarılış xaupini ünümlük tövəlli tələydi o dəb cavab verdi. Muxbir Gao Minghui kişilərgə əgişib, Joshi Aviasiya Sanati Suzhou Çəklik Şirkətinin körgəzmə sarıyığı gəldi. Bu yerdə nurğun çoğun tipliq adamsız uşqu körgəzmə qılınıb atatdı. Şirkətin məmləkət sərtidiki ticarətkə məsul xadimi Liu Liang muxbirga bu ularının tunci qətim körgəzməgə qatnışı işgəlliki. Məxsus çoğun yük götürdüğən od öçürüş adamsız uşquzi, adətdən taşqırı yuqrı boşluqda tazlaydıqan adamsız uşqu qatarlıq məxsulatlarını elib gəlgəlikini eytib mındaqdırı. Yadroluq məxsulatımız yuqrı boşluqda od öçürdüğən boyığı tızılğan adamsız uşqu. Yuqrı boşluqda oda uçuş vaxtı 4 saatdan aşıdı. İlgirki sap tokluq adamsız uşqoğı selişdirganda uda uçuş vaxtı teximi uzardı. Biz hazır Otra Asiyadaki 5 dövlət bazırığı yüzlənib, yuqrı boşluqda od öçürüş, qutquzuş, yardan beriş məhsulatlarımızni asaslıq təvsiyə qılvatımız. Bu növətlik Asiya

0: Avrupa körgəzmisiga Huawei, Jingdong fan texnikasi qatarliq boshlam chiqarxonalar va kasbiy tajribalik o'zgacha yangicha korxonalar to'plashgan bo'lib, tanlik aqliy iqtidordan amaliy vaqtda tarjima qilishgacha odamsiz qahva mashinasidan cho'ng sonliq ma'lumotlarni biriktirish sistemasigacha fan texnikasini yangilik yaratishning o'zgacha sehriy kuchini bu yerda bevosita his qilgili bo'ladi.
1: Bu növətlik körgəzmədə nöl karbonluq körgəzmə küçəb bərba qılınıb, bütün cəriyallıq karbon hesablaş və yoxı çıxırış arqılıq karbonu neytrallaşdırış işqəşirildi. Əmdə istansımız muhbiri Qau Manxuy bilən birgə körgəzmənin qanda qılıb yeşil körgəzməni yolqa qoyub, körgəzmə kəsbinin tövən karbonluq tip özgərdişini canlıq örnək bilən təmil gəlgini anlapa qaydı. Bu növətlik körgəzmədə nöl karbonluq körgəzmi ötgözüş, körgəzmi orunlaşdırışdan başlanıb, modellaşqan qayta paydalanışqı bulunan körgəzmi üskünələri, energiya tejaydıqan yoruqluq mənbəsi qatarlıqlardan ibarət, yeşil quruş layihəsi yolqa qoyulub, körgəzmi supulları rəqəmləşkən körgəzmi üskünələrini işiltişkə ilhamlandırılıb, əməli material sərbiyyatı azaytdalı. Congo Xuanın Qurohi körgəzmi sarıyı bunun içindəki bir misal. Körgəzmə sarayını quruşqa mülazimət qılğıcı sodigər Huang Bo mundaqdır. Körgəzmə zali teminin qurulmasına bütünlüy alyumin materialı işlətib, modellaşdırıb yasalğan bolğaçqa təkrar işlətkili bolunu. Barlıq yağaç tam taxtalarğa Y0 dərəcəlik muhit qoğdaş materialı işlətdik. Bu materiallarda asasi cəhətdən formaldehid yox. Yer yüzündeki tahta materyallar, torusunun kurulma cazisi ve törük digendek polat kurulmalık buyumlarının hemisinin tekrar paydalanğılı buludu. Bu nüvetli körgezmide yine yeşil körgezmi supsi mukapati tesis kılınıp, yeşil körgezmi supsi mukapatının 6'si, yeşil körgezmi supsi ülgü mukapatının 10'i tesis kılındı. Şincan Xalqara Körgəzmə İşləri İdarəsi Partiya Komitetinin əzası, idarının muavin başlığı, Congo Asiya Avropa Körgəzməsi Katibat Başqarımızdan muavin baş katibi Can Cın mundaqdır. Bir qitimliq taxta material, xorma materiallarını işiltişini ən zor dərəcədə azaytıb, körgəzməgə qatnaşqan sodiyərlər körgəzməni ekskursiya qılğan ammığa əla süpətlik, yuqru ünümlük təyərlanğan yeşil, tövən karbonluq, yuqru səviyyəlik körgəzmə namayan qıldıq.
0: Stansımız muxbiri Qaumanxuy xəbər qılıdı. Cungo Asiya Avropa körgəzməsi tör məhsulat, texnika almashtirish naq maydoni bo'libli qolmay, madaniyatni namoyon qilish va o'z ara o'rnak elishdiki ko'znak. Madaniyat sayohatchilik yug'urma maxsus rayonida raqamlik fan texnika, chegara olqigan madaniyat sayohat, xalq o'rib odati madaniyati markazlik namoyon qilindi. Shinjangdagi har qaysi viloyat, oblast ham Bingtuandagi xos alohidalikka ega ko'rgazma supalariga qarmuz manzirasi, Qaroran madaniyati, cho'l bayovon manzarasi, harbiylar bozer o'zlashtirishdiki qizil madaniyat sayohatchilik turi mujassamlandi. Ko'rgazma rayonining markazida Shinjang madaniyat sayohat selinma guruhi chaklik shirkati mablag' selib barpo qilgan Yipak yo'lidagi ajoyib izdinish, Shinjangdagi aql sayohat raqamlik his qilish supsida odamsimon mashina odam bilan usulchilar hamroh bo'lib milliycha usul o'ynayotdi. Naq maydonda Tianshan bog'di ko'li, Qanas ko'li manzarasini ko'z oldida namoyon qilish uchun AR ko'zoynagi turi ta'sis qilindi. Madaniyat ijodiyati va g'ayri moddiy madaniyat miroslarini his qilish rayonida g'ayri moddiy madaniyat miroslari ustalari rangli loy haykal yasab, qilib besib nusxa chiqaryotdi. Bir tarafdagi cho'ng ekranda g'ayri moddiy madaniyat miroslarini raqamlashtirib aylantirish natijalari mos qadamda namoyon qilindi. Shinjang madaniyat sayohat selinma guruhi cheklik shirkatining xizmatchisi Gulpiya Mamtimin ko'pchilikka ang yangi madaniyat ijodiyati mahsulotlarini ko'rsatayotgan bo'lib, u mundoq dedi. Ko'rgazma rayonimizda Shinjangga kelganlar sovg'atlikka erishido nomliq kuysan tosh g'ori yurishlik turi, atlas modi iqim madaniyat ijodiyati, Шинжаң музейінің 5 үлтіз шықып шәріқтін Амет кәлді Джунгоға намлық дөелет көхірі үрішлік түрі қатарлық 40 түрлік 400 әмәлі бұйымны

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirdali.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sayfamızda Ürümçi şəhərinin 2026-cı illik Ali Məktəbni pütküzgəllərinin kəsbi cəhətdən sınaş həbdiliki pəaliyyətini başlıqalıqı doğrusu sözləb verimiz.
1: Yüksülü vatqan Şincan sayfamızda Xıbi Şincan növətçi poizinin Qashqar köpxil şəkildəki birləşmə transport məxsus poizinin qatnığallıqını tonuşdurumuz.
2: Yarqın isim səhifəmizdə köreş qılğıcı ən güzəl ayal Xıcavluğunu tonuşdurumuz.
1: Proqramımız yenə Şincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sılı şütün abonuçlar terminalıda mas qədəmdə anıtılıdı. Həm də hər vaqıt ilgirki proqramlarını anlıqılıb oludu.
0: Şincandakı yığılıqla
1: Tomuz məzgəlidə Manas dövlət soluq yer bağçısıdakı pəsil quşları bir pəsil köpüyüşünü başdan keçirib, tur topunun kölümədə tarixdəki yuxarı yeni səviyyə yaratdı. Növbətdə Manas dövlət soluq yer bağçısı yadroluq rayonundakı yap-yeşil qomuşlar şamalda yelpinib, tutaş kətkən nilupər gülləri kəyni-kəynidən eçilib, süzük köl yüzüdə su dolquları məvc urub duratdı. Bu yerdə qarna, kök qotan, ak qotan qatarlıq quş çöcüləri tuxumunu yerib çıxıb, anısının ozuq berişigə təlmirib atqan, yəni bir tərəfdə eyğa toşqan aqqula anısığa əgişib, Su yüzüdə ərkin üzüb yürgən. Hayati küçük tolğan mənzəri şəkilləngən idi. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başquruş İdarəsinin başlıqı Can Cənkün muxbiri mündaq dedi. Hazır közətkən əhvaldın qarğanda bu quş çöcüləri intayın sağlam. Biz süni haşilini imkan qədər azaytqandan sırt, çarlab tezgilləş davamında küşəndisinin

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərvaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdaha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank huyaşini, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anıqcı dostlar, dılğa aram bəxiş itidigan yıqımlıq köylerimiz silerge şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi proqramısını yaxdırıb anlaşanlarını qarşalımız, mən riyasetçi dostumla Aygüzel Bəkri.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Balılıq Çağlar namlıq naqşının yıqımlıq küyləri bilan başlayımız. Qinəmizə Bəhir Ağaysılı.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızdan ahırada Canı Can Xalqım namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz, yaqtırıp anlıqa isilə.

Hörmətlik radio anlıqçı dostlar, Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət.

0: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keseliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor baylık programısı da Aptonum Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti bilen birlikte sağlamlıkın ilgir sürüş, penni umumlaştırış dərsxanısı, penni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, Şinjan Radio Televiziya Stansısının tənsaqlıqı zor baylıq programısını alışınlan qarşalımız, mən Nariya Sachi Hamida Qeyyum. Bu programımızın stansımız bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleş başqurgan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqısı, Slushiting abunıcılar terminalıda mas qadamda anlatılıdı hem de her vaqt qayta anlıqılı boludu. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını doktorunun körsətmisi boyunca işletiş gerek. Elib sitiş səhər cinayetəyə çetilişi mümkün. Turpan şəhri balıla tuğma yürək kesilini birma bir həqsiz təkşürüşünü yolu qoyub, 170 min balının sağlamlıqını qoğdudu deyən xəbərlə deyək tınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həm aylığı yetküzəyli sahibimizdə zəhər çəkləş bilimlerini qancılık düşünsüz deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə aptab qaqlanğan dinkeyin terə qızıb gedidu. Nemüçün soğuk sütni yüzgü sürgəndə temperaturunu tez sürətdə tövəllətgeli boludu deyən məzmun deyək tınladı boludu. Xoş, hörmətli radio anlıqıcıla, əmdə deyək tınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sahibimizde davalanışqa alaqıdar xəbər deyikdinladı boludu. Yıqında, Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti akbarat ilan kılış yığını eçip, narkoz doğruları ve ruhlandırış doğrularını başkuruşqa alaqıdar əhvallanı tonuşturdu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin zəhər çəkləş qanunuğa asaslanğanda, zəhər əpiyon, xroin, musliman zəhər, yəni cəci bin, Bing en qatarlıq modelani öz işçiga eliplik almasdan, dövlət tizginləşni belgilegen adamni xumar qılalaydigan başqa narkoz doğruları ve ruhlandırış doğrularını öz işçiga aladı. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti mundaq eskertti. Narkoz doğruları ve ruhlandırış doğrularını muvaffaq işilçiş, keselni davalaş, ağrıqni tizginləşki paydalıq. Namuvaffaq işletkende xumar bolup keliş ve başqa əks təsirlərini keltirib çıxarışı mümkin. Yuqorqı dorilarni jazman doktorning ko'rsatmasiga asosan retsept bo'yicha sotib olish, o'lchamlik ishlatish, ishlatish jarayonida doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qarallik qayta tekshirtish kerak. O'z beshimchilik bilan sotib olib ishlatishga yoki dori miqdorini tengshashga bo'lmaydi. Vaqti o'tgan va eshib qolgan narkoz dorilari va ruhlantirish dorilarini belgilama bo'yicha davolash apparatiga qaytirib berish kerak. Boshqalarga sotish bo'lmaydi. Narkoz doğruları ve ruhlandırış doğrularını aldap setiveliş, aldap setiş, ilip setiş zahar cinayetçi ketilişi hem de münasip kanun cevapkarlığını üstüge ilişi mümkün. Yumey tabletkisi, pribalin qatarlıq bir kısım doğrular gerçe narkoz doğruları ve ruhlandırış doğruları mun dərəcəsige kirgizilmegen bolsa mı? Lekin oxşaşla xumar qılış xavpı ba. Muvaffaq ishlatilmasa mu, nerva, nafas sistemasiga ziyan yetkazishi, hatto hayotiga xavf yetkazishi mumkin. Setib olganda, ishlatganda ehtiyotkor bo'lish, hushyor bo'lish kerak.

0: sağlamlık bilimlerini hemme ailegi yet güzeli.
1: Hürmetli radyoanlıqçılar, bu sahibimizde zəhər çəkləş bilimlerini qançılık düşünsüz deyə məzmunda sözləb birimiz. Bu yıl 6 ayının 26 günü 39. qitimli Xalqara Zəhər Çəkləş günü. Zəhər çəkləş bütün dünya köngül bölüdüğün məsilə. Zəhər bir gün tügümüsə, bizden zəhər çəkləşimiz bir gün mü toxtumaydı? Zəhər qandaq ziyan payda qılıdı? Zəhər çəkişinin yeni qandaq eğir ağı vütüba? Zəhərini rət qılışda biz qandaq qılışımız gerek. Birlikte biz çoxum bilişki tekişlik zəhər çəkləş bilimlerini düşünəyli. Ondaqda zəhər deyən nime? Dövlətimizin cinayi işlər kanununun 357-ci maddəsindəki bəlgiləməyə asaslanğanda zəhər əpyon, xroin, cəci, bin, bin, ən, musman zəhər, morfin, nəşə, kokain və dövlət tizginləşini bəlgiləyən adamını qumar qıladığan başqa narkoz doğruları və ruh

oqlandırış doğrularını körüstüdü. Qaysı kılmışla zəhər çekişi hesaplanıdı. Köp uçraydıgan zəhər çekiş kılmışıdan tamakıga orap çekiş, burnadan sümürüp çekiş, burnada puraş, içiş, okul kılıştın ibarat 5 kılıba. Zəhər çeksa nem üçün xumar bolup kalıdı. Umumən etkanda zəhər çekkende xumar bolup geliş, zəhər bilen adam bədninin öz ara təsir körüstüşünün nədicisi. Bir tərəfdən zəhərinin bir ortaq alahidliği bak. O bolsa mı, adam bədiniye kirgendin keyin adamın mağısıdaki öğüniş, əs tutsaqlaş bilen münasivetlik nerv sistemisiğe təsir körüstüb, tədrici halda ruhi cəhətin beqinişini, ruhi cəhətin xumar boluşunu payda qılıb, şu doğrunu işletişini qoğuluşuş hərəkətini şəkilləndirdi. Yeni bir tərəfdən zəhəri adam bədnəge kirgəndən keyin adam bədnənin normal tamponlıqını buzub, zəhərinin təsirədə yeni tamponlıq halıdı, bədən beqinişini payda qılıdı. Əgər zəhər çekişini toxtatsa, biyaramlıq his qılıdı. Pəqət, teximi köp miqdardakı zəhərini özlüksiz sümürgəndilə, andın adam bədnənin yeni tamponlıqını saxlığılı buludu. Nem üçün zəhər çekişinin yaxşı əməsliğini bilib durub, yəni bəzilə zəhər çekidu? Yaşlan ösmürlər yeni şəyiləni qobul qılışı bir qədər tez bolğan top. Zəhər çekişinin nurğun səbəbləri boluşu mümkün. Məsələn, dost tutuşda ehtiyatcan bolmazlıq, qarğulacı qızıqış, qıdıqlanışqı intiliş, başqalarının küş görçüşü, az duruşu, nacar ailə mühitinin təsiri yagi, tələy sınaş psixikisi mövcud bolub, bir qeytim tetib baxsa çataq yox dəb qarab, nəticədə barğan sıray çoğunqır petib qalıdı deyəndək. Lekin şəxsinin subyektiv amili həl qılğıc rol oynaydı. Zəhər çəkməslik üçün hayatını qədirləb, zəhərini qəti rədd qılış gerek. Zəhər çəkişinin adam bədnik bolğan ziyini. Birinci, daim çəkkəndə bütün bədəndəki soğak muskulları tartışıb qılış, yaman süpətlik yuqır qızıtma, mağa qan tomurları zəxmiləniş, börək iqtidarı eğir zəxmiləniş, ciddi xarakterlik yürək muskuluğa qan yetişməslik, yürək muskulu kesili və yürək ritimsizliğini kəltürüb çıxırıdı. Bəziləri yuqri dərəcədə haya canlını səbəbidin tartışıb qiliş xarakterlik tarihi səbəbidin yürək muskulunun üzülüşünü kəltürüb çıxırıdı. İkinci, çoğ mına nervi hüceyirlərgə bivastı ziyan yetküzüb, nervi hüceyirlərinin özgürüşü, nekrozlanışını kəltürüb çıxırıb, ciddi və sozulma xarakterlik ruhi tosalğı payda qılıdı. Üçinci, yeniçe zəhərinin bədənki tayin işçallıqı, gərçə xiroin qatarlıq ənənəvi zəhərlərgi yetmisi mi, lekin ruhi cəhətin tayin işçallıqı naidi küşlük bolub, asalla xumar bolub qalıdı. Zəhər çekiş aileye ziyan yetküzüdü. Birinci, ata-anılarının zəhər çekişi balılarının psixik sağlamlıqı təsir görüstüdü. Balılarının hərkəti köpüncə hücum qılış və qarşılıq görüstüş xarakterge egib oludu. Həm də asalla qanunlu xilaplıq qılıb cinayet ötküzüş yoluğa menib qalıdı. İkinci, zəhər çekib xumar bolğandan keyin tit-tit bolub azan açıqlanadığan dünyadan bezar boludğan bolub qalıdı. Jorisi, pərzəntləri və ailəsi qıb olğan hissiyatı suslaşıb gedidu. Bu, güzəl ailənin buzuluşunu kəltürüb çıxırıdığan mühim səbəb. Üçinci, zəhər çəkişinin yuqru somunluq çıxımı zəhər çəkişiləni köp qərizgi boğub xan veyran qılıdı. Tötinci, zəhər çəkiş zəhər çəkişinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa intayın zor ziyan yetküzüblə qalmay, yenə cəmiyyətinin qayət zor baylıqını yutub, dövlət ixtisadının tərəqiyyatıqa təsir yetküzüdü. Köpxil cinayətini kəltürüb çıxırıb, cəmiyyət amanlıqıqa buzğuncılıq qılıdı. İctimai keyfiyyatını buzub, yaş əvladlığa ziyan yetküzüdü, həm də pütkül cəmiyyətinin mədənilik musabisigə təhdid payda qılıdı. Zəhərinin turmuşqı hücum qılıb kirişinin aldını eliş. Birinci, yaşlan ösmürlə toğrı kişilik turmuş qarşı turğuzub, qarğılaca huzurlanışqı indilməsliki, qıdıqlaşını qoğlaşmasliki, moduğa əgəşməsliki. İkinci, zəhərgi münasivətlik bilimlərini öyginib və iqiləb, zəhərinin türü ziyini qatarlıqlarını düşünüşü. Zəhər çəkləş eğini küçəydib, özünü qoğdaşını öyginib, zəhərinin hücumuğa taqabıl turuş ixtidarını östürüb, turmuşda yaşla ösmürlərini zəhər çəkişki qızıq duruş usulunu pərxləndürüşünü bilib,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp mıqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sahifasi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Bortla oblastlik Gun'an idarisi yaz keçisi amanlıq saqlaş boyca səyyarı çarlaş təkşürüş, təşviq qilish, adını iliş məxsus hərəkətini puxtı qanat yaydırdı digən məzmunda sözləb birimiz. Yəqinqi məzgildə Bortla Mongol Apnum oblastlik Gun'an orqini tezdən orullaşdırma qilib, bütün rayonda yaz keçisi amanlıq saqlaş boyca çarlaş təkşürüş, təşviq qilish, adını iliş məxsus hərəkətini başladı. Bütün oblastiki Gun'an sistemisi içki taşkı sakçı küçünü bir tutaş planlap, köp tarmakla birleşip hareketlenip, maslaşıp küçep, keçide amanlık saklaştaki gevdelik meseleler, bihaterlik boyunca yoşurun hevp hater hem amanın bihaterlik boyunca aldığını iliş ihtiyacını çın közlep, çarlaş, aldığını iliş tezgilleş, yoşurun hevpini tekşürüp inıklaş, bihaterlik teşvikati katarlı hizmetlerini her tereflimi kanat yaydırdı. Her kaysi nahiye şehirlerinin rayon amallıkı alahidlikigi birleştirip, Bortla Oblastlık Gun'an idarisi del cahide tedbir yürgüzüp, vakt bölükige rayonga ayırıp mehsus hareket orullaştırıp, aldığını iliş tezgilleş hizmeti de toluk kaplaş, ölük bulun kaldırmasını işğa aşırdı. Bortla şəhərlik Gun'an idarısının her qaysı saqçıxanları məvqəni şəhər rayonunun amanlıq başquruş ehtiyacı qoyub, mehmanxana, ailəvi mehmanxana, koçu boyudaki dükkan qatarlıq nuqtuluq sorulağı qarıta, toluq qaplıqan bihətərlik yoşurun xəvpini rədkə turğuzub təkşürüşünü qanat yaydırıb, ot öçürüş əsləhəleri, közütüş, tezgilləş üskünlərinin yürüşüş əhvalini inçkit təkşürüb, nəx meydanda türlük bihətərlik yoşurun xəvplərini tüzütüb, yoşurun xəvpinin qaytı baş kötürüşünün qatlıq aldını aldı. Qatnaş başquruş tarmaqları köp tarmaqlar bilan birleşip, soda çemberki meydanığı berip, tok sekili çopurları, yaşanğanlar topuğa qarata, qatnaş bihaterliki boyunca dəl cayda liksiya sözləşini qanat yaydırdı. Şunun bilan bile, avtomobil işkini tartıp, məxsus çarlap təkşürüşünü umumizlik başlap, kündizi daimlik rədki turğuzup təkşürüş, ketisi nuqtuluq çarlap təkşürüşünü birleştiriş şəklini kolunup, yol bölekleri, avtomobilla boyunca bihaterlik yoşurun xəvpini rədki turğuzup təkşürdü. Avtomobil işki kuluplanmıgan avtomobil ilgisige vaxtıda əskertip, avtomobil işçideki pul malını uğurlaş dilolarının yüz berişini mənbədin aldını aldı. Çegra Portning rayon orni avzalligiga tayinib, Alatov shaharlik Gun'an idorasi diqqatni chegara bexatarligini boshqarish tezgillashning muhim nuqtasiga markazlashtirib, avatish, yetkizish ashyo oburdi. Yo'l qatnashi, o't o'chirish yo'lidan iborat 3 cho'ng ochqichliq sohani chin ko'zlab tuzashni qanot yaydirdi. Xalq saqçıları tez yetkizüş tor nuqtlarına çoğunqır çöküp, əvətiş yetkizüş sahasıdaki 300% tüzümünü əməliləşdirişke həydəkçilik qilib, çıqıra halkıqan, mən'i qılınğan boyumla obırtının qatlıq aldını aldı. Dikkatini çıqıra halkıqan yük toşuş avtomobilleri, xətərlik ximiyəvi boyumlarını toşuş avtomobillerine mərkəzləşdirib, haraq içib avtomobil həydəş,

0: Çır şəraitqi taqabıl turuş çalıqqi, osul süpti və üs dəvriylikdə osul yuquri, təmi yaxşı, setliş yaxşı, pərviş qiliş asan bulğan, əli süpətlik sortlar dəl cayda tallab çıqıldı.
1: Terikçilik əndiyisidə say kənti aldınqı məzgildə kiçik əgmi parnikda mayısı pərviş qiliş, keyinki məzgildə üstü uçuq cayda mayısını sağlamlaşdırışdın ibarət ilmi terikçilik əndiyisini qollanışda yenilik yaratdı. Kiçik əgmi parnikni yasaş addi, tənnərxi bir qədər tövən bulub, mayısı yetiştirişinin dəsləbki məzgilidə inçki bambuk yay şəkillik tirəkkə süzük parnik yopqını maslaşdırğanda qumburan, tövən temperatura qatarlı qava rayının təsirgə önümlük taqabıl durub, parnik işçinin temperaturisi və nəmlikini muqimlaşdırıb, qoğun mayıslarının muqim əy buluşi, sağlam mayıslarının yıldız tartışıqa kapalatlı qılğılı buludu. Temperatura örləb, qoğun mayısları muqimlaşqandın kiyin, parnik yopuqini vaxtıda elivitib, qoğunni üstü uçuq cayda təbii östürüş imkaniyyətigə iyi qılıb, kün nurini toluq qubul qıldırıb, qənd tərgibini toplab, qoğunnun süpti və təminin tatlıqlıq dərəcisini önümlük östürgül buludu.
0: Mayısı yetiştirişdən etiz pərvişi gecə bu qoğun təcrübə etizdən bütün cəriyanlığa kənd ahalar komiteti baş bulub məsul boldu. Kent kadrları başlamçılık bilen etizge çoğun çöküp, kentki terikçilik mahirleri bilen birlikte bütün ceryalık iz koğla perviş kıldı. Soğuruş, oğutlaş, kisellik ve aşarat zeynin aldığını eliş tizgirleştiğin ibaret her bir halkını inç kişiledi. Şunun bilen bile, türlü koğun sortlarının üst sağlık melumatı, üst üç alayidliki, perviş kılıştaki kıyın noktalarını tepsiliği hatırlayıp, okşaş bulmağın sortlarının terikçilik evzelliki ve kemtüklüklerini her taraflımız eleştirip, Etiz 5'in hakiki yezgilik teknikisi ders fansı aylandırıp, sınak tariqisi de teriş ceryanda ölçemleşken köp etkili bulunduğun teriqçilik tecrübelerini topladı. Qoğun tecrübe etizinin perviş kılışkı mesul say kentinin kadri perhat galip mundak dedi. İlgiri kent ahalır qoğun teriqanda tecrübesi tayinip təliyini sınapa qatdı. Qoğun tekşi ösmüse yakşı bağdı setilmaydı. Hazır biz aval sınak tariqisi de terip, Qaysı sortunun yaxşı terildiğanlığı, qaysının osulu yuquri, qaysının yaxşı setildiğanlığını iniqlap, texnikini tuluq igiləb, sınaq qılıb, nəticə hasıl qılğandın ki, andın kənd ahalarını başlap bile teriyimiz. Köpçilik xatırcam teriydu, könlümü xatırcam buludu.
1: Hazır 15 mo qoğun təcrübe etizir ki, 4 xil qoğun sortunun ösüş əhvali təkşib olmaqda. Bu yıl qoğun pişib yığıvılınıb, sortlarını siliştiriş, ünümlü təkşiriş və bazar hüküm qiliş tamamlanğandın kiyin, kent, say kentinin köləmləşdirib terişiğa ən maskeledğan qoğun sorti və pişqan terikçilik əndisini tallab çıxıdı.
0: Mölçarın işçə, kilər ili bütün kentki kent ahalırgı umumyüzlük kenaytıp umumlaşdırıb, kent kolektifi ülgü körüstüş, ülgü törtkü buluş, küləmləşdirib tərəqi qaldırış əndiyiz. Arqılıq, kent ahalırının ilmi teriksilik teknikisini ögünüşüge kolmu kol törtkü bulub, xas qoğun kəsbini ortaq tərəqi qaldırırken.
1: 15 mo yerdiki təcrübe etizada yeni kəsib yetildirilib, yeni ümitlər yüklendi. Kiçikkini qoğun təcrübe etizi kattaylıq yesi say kentinin özgeci kəsibləri üstüde izdengelliki. Kent ahallarının kremini aşırışqa küç qoşqallıqı. Kent kollektiv iqtisadini zoraytqallıqının callıq əməliydi. Say kenti qoğun təcrübe etizada sınaq tariqisidi terip erişken nəticigi tayinib, xas qoğun teriş gülümünü puxta qadam bilən kenaytib, teriqçilik texnikisini sicil əlalaşdırıb, qoğun süptini östürüb, setiş yollarını kenaytib, özgicə qoğun kəsbini yazı kənətlərini güllendirişdiki şerin törükke aylandırıb, kent ahallarını işke aldıdıla kremini muqim aşırıb, həqiqi beyişini işke aşırış imkaniyyidigə iki qıladı.

yetəkləyəmən. Dəcu şəhəri Lingqing rayonu yezgilik texnikisini umumlaşdırış mərkizinin texniki Süyşin Yen mundaq dedik. Biz başucinin yol yorqını xizmətlərdə texim yaxşı əməliyiləşdürüb, yeni sort, yeni texnikini teximi köp dehqanlarga kengaytib, puxralarını yezgilik bilimlerini teximi qulay, teximi yuqri ünümlük, teximi toğri ügünüb, bu bilimlerini iyileş arqılıq əməli məsələlərini həl qılış imkaniyetigi iqqilimiz. Başucu Xi Jinping memleketlik mədəni kent Xiyuja kentide xizmət təşürgəndə, kent partiya təşkilatının partiya quruluşunun yetəkçilik rolunu yanımı cari qıldırıb, kent ahallarının aktivliğini toluq qozğab, yaşaşqa, işləşki bab kilidğan güzəl yezi kent quruluşunu ilgir sürüşdə, özlüksiz yeni nəticələrini qolğa kəltürüşünü ümit qıldıq. Xiyuja kent partiya çəkisinin şujisi Huang Yunju mındaq dedi. Başucinin səmimi ümidi, kentinin birleşib tərəqi qiliş, bir tutaş gülləndürüş yolu da meniş işəncisini teximi aşırdı. Huang Yunju mındaq dedi. Başuji kəlgəndin kiyin partiya əzaları və amma mülazimət mərkizinin xəlqi qulaylıq yartış mülazimət ponkiti. Yezgilik qoşumçı məsulatları körgəzməsini közdün keçürüb, əliq durmuşuqa ait bəzi işlərini sordu. Bizden bu mülazimət mərkizimiz partiya quruluşu arqılıq yetəkçilik qilishini tutqaqılıdı. Biz hər ayda qərərlik partiya əzaları cığını içib, köpnün əqil parasiti və küçünü cari qıldırıb, keyinki qədəmdiki tərəqiyyatını müzakirə qılımız. Biz başucinin tapşırıqını əsti çan saxlab, yezi kəndlərini teximi güzəl, inaq qılıb qurub çıxımız. Başuji Xi Jinping, Xiyuja kəndidiki dehqan Yüşin Huyinin üyidə öy cihazlarının sərəmcallaşdırılış əhvalını kördü. Bir aili kişiler bilen birge oltırıb paranlaşdı. Yüşin Huy, başucu ailemnin əhvalığı intayin köngül bülüb, naiti təpsili sordu, dedi. Yüşin Huy mındaq dedi. Başucu üyimizgi kəlgəndə bir aili kişileri naiti hayacallanduq. Başucu ailemizden turmuşu, konkret kirimi, ata-anımızdan salamətlik əhvali, yaşanğanda kütünüş və davalınış qatarlıqlağı köngül böldü. Bunların həmisi dehqanlarının turmuşuğa zeç münasibətlik məsələləri bulub, başucu naiti təpsili sordu. Partiyanın bu yaxşı siyasətleri puxralarga həqiqi mülazimət qilib, partiyanın puxralarga həqiqi köngül böldüğallıqını teximi his qıldırdı. Başucu Xi Jinping mundaq tep görsətdi. Toğrı siyasi netici karşı turguzuş və əməliyyatı körüstüşünü ən axırda xəliq üçün bəxti yaratışda əməliyiləşdürüş gərək. Parti əzaları kadrla xəliqnin çakırı buluş eğini küçəytib, xəliqi çonqur muhabbət bağlab, amı üçün köprək yaxşı iş, əməli iş qılıb berib, qiyin işlərini həl qılıb, xurallarının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexətərlik duyğusunu həqiqi küçəytişi gərək. Başucu yurttaşlarının partiyanın rəhbərliqi də yurt makanını texim güzəl qılıb qorub çıxıb, turmuşini bağansırı yaxşılışıqa tələkdaşlıq bildirdi. Əsli məqsədini unutmay, buruçini əsli çın saxlab, yeni uzun səpər yolda mənib, kompartiya rəhbərliqidiki sosializm işlərini davamlı xravaclandırıb, puxralarını texim güzəl turmuşqı erişdirəyli dedi. Dəcu şəhri Lingqing rayonu Bianlin bazarı yezi kəndlərini gülləndürüş Dəşvən bölək rayonunun məsuli Jiang Hongtao mundaq dedi. Başucu yazlıq terim işlərimizgə puxralarının əmili işlərgə köngül böldü. Bu bizgə hərəkətləndirgüş küş ata qıldı. Ominin kirimini teximi aşırış, turmuşini teximi yaxşılaş biznin nişanımız. Shandong ülkelik Partkom Təşkilat Bölümü Təşkilat 1-ci Başqarmısının başlığı Li Chaoliang mundaq dedi. Toğrı siyasi nəticə qarışını turğuzuş və onu əməliyyət görüstüş, öyğünüş tərbiyesini qanat yeydürüş cəriyanıda, Shandong ülkelik Partkom diqqətini amma aldırğan, qiynalğan, ğəm qılğan, təqəzza bolğan məsələlərini həl qılışqa mərkəzləşdürüb, Ammini razı qilishni öyginish tarbiya unumini tashirishning bo'yim o'lchimi qildi.
Шәндің өлкісі басшуджи Ши Цзиньпиннің мұйым сөзінің ройыны әстайдыл өгініп вәзжіллаштырып, қалық тұрмышығы дайыры әмілі ішларыны

0: 3-cü günü axbarat elan qılış çığını açdı. Alaqdar məsul xadim tonuşdurub, dövlətimiz avtomobil istimalını bütün zəncir boyca kəngəytidu, dedi. Bu qatımqı yeni tədbirdə avtomobilini özgərtib quraşdırış, avtomobil müsabıqısı, öy avtomobil lagri, avtomobil remont qılış, avtomobil icarığı beriş, ənənvi klassik avtomobil qatarlıq 6 çoğun sahaya çördülüb, o yetütürlük konkret tədbiri oturğu qoyuldu.
1: Stansimiz xəbri. Goyen Akbarat Şixanısı 6. ayının 22. günü Akbarat elan qılış yığını içib, taşqı məbləğdən paydalanışını mükümləşdiriş, ilgir sürüş, əlalaşdırış hərkət layihəsiga alaqadar əhvallarını tunuşdurdu. Saudi Ministerliği, Dövlətlik Tərəqqiyat və İslahat Komiteti, Maliyyə Ministerliğinin alaqadar məsulları bunlarını bildirdi. Köp xil tədbirlər arqılıq dövlətimizin taşqı məbləğdən paydalanıb saxlanmını mükümləşdiriş, köpəymi miqdarını aşırış, süpətini östürüşkü türütkü bölümüz. Hərkət layihəsində bazar icazətini kengaytış, çətəl sodigərlərinin məbləğ silişiqə qulaylıq yaratış dərəcəsini östürüş, məbləğ silişini ilgiri sürüş səviyyəsini östürüş, çətəl sodigərlərinin məbləğ silişiqə mülazimət qılış kapalət sistemisini mükəmməlləşdiriş, taşqı məbləğni başqırışını əlalaşdırışdın ibarət 5 cəhətdiki 15 tədbir oturuq qoyuldu. Saudi Ministerliqinin muavin ministri, Qoşumçi Xəliqara Saudi Sökbütünün muavin vəkili Lingji tunuşdurub mındaqdırı. Kəsbi maharət boyucu tərbiyələş aparatları, kəsbi məktəblə, yuqır səviyyəlik təbii pən, sanaət, yeziliki, tibbi pən türdəki ali məktəblərini sırtqı içivdişini, noxtada sınaq qılışını puxta qədəmlən kəngəydiş, Beycin şəhərinin dövlətinin mülazimət kəsbini içivdiş dairəsini kəngəydiş, universal ülgü körüstüş rayonu quruluşunu qollaş qatarlıq tədbirlə qoşuldu. Biotexnika, çətəl sodigərləri məbləği doktorxallarını içiş sınaq noxtalarının rayon dairəsini yenimi kəngəydiş qatarlıq tədbirlərini qolunuş gerək.
0: Stansımız xəbri. İran Paris qoltuğu deniz boğazını başqırış idarəsi 6-cı ayının 26-cı günü uxturuş çıxırıb, Ormuz boğazını ötüdüğən barlıq paraxotla bəlgülənən liniya və tərtib boyunca yürüş kerak. Bəlgülənən liniyadan öz beşimçilik bilən ayrılğan paraxotlar bexəterlik kapaliti və alaqdar suğurtu kapalitidən bəhrəman bolalmaydı. Bəlgülənən liniyadan öz beşimçilik bilən ayrılı səbəbindən kelib çıxan barlıq aqibətini paraxot igisi, ticarət qılğıcı və paraxot başlığı özü üstüge alıdı, dedi. Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Xəbərlərimizin diktorları Gülbəhrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi muharriri Patigül Muhammed, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bu yıl ximiyəlik qurallarını çəkləş əhdinaməsi küşkü iyi buğalıqının 29 yıllıqı. Yaponiyanın ximiyəlik qurallarını cüngoğu taşlap ketişi, Yaponiya militarizminin cüngoğu tacavuz qılış uruşi məzgildə ötküzgən eğir cinayetlerinin biri. Şundaqla, nəcə 10 yıl davamlaşqan, köp tərəpki təktisilivatqan real bixatərlik yüşürün xəvbi. Her qaysi jaylarga çechilip yatqan tashlivitilgan bu ximiyalik qurallar jungo xalqining hayoti va mol-mulk bexatarligiga davomli xavf yetkizib, rayon ekologiyalik muhitiga buzg'unchilik qildi. Bu cho'qim uzil-kesil yo'qotishga tegishli tarixiy zaharlik o'sma. Ahdnomadagi belgilimiga asosan Yaponiya jungo'ga tashlab ketgan qural yaroqlarini ko'ydirishdiki barliq mas'uliyatini ustiga ilishi Həm də 2007-ci ili cunguğu təşlifdiləgən ximiyəlik qurallarının həmisini köydürüş xizmətini tamamlış gərək. Ləkin, bugünkü qədər Yaponiya ximiyəlik qurallarını cunguğu təşləb getişdən ibarət tarixdən qıb qalğan bu qiyin məsələ başdın axır üzül kesil həl qılınmıdı. Birinci dünya urşi axırlaşqandan keyin Yaponiya təşkillik planlı qalda ximiyəlik qurallarını tədqiq qılıb yasaşqa başlaqan. 1939-cı yili Yaponiya Kanton Armiyası Xilongjangning Chichixarda Kanton Armiyası ximiya bo'limi, ya'ni Sisiq nomi purketgan Manjuriya 516-cı qismini qurib, maxsus zaharlik gaz qurollarini tadqiq qilgan va aloqador tajribalarni qanot yetirgan. Jungoga umumyuzlik tajovuz qilish urushi mazgilda Yaponiya armiyasi xalqaro ahdnomani ochiq oshkori ko'zga ilmay, zaharli gaz bilan urush qiladigan nurg'un qismni tashkillab, urush foydasiz bo'lganda xohlagancha ximiyalik qurol ishlatib, Jungo armiyasi va xalqini qirg'in qilib, yizib tugatkusiz urush jinoyati o'tkazdi. Urushda mag'lub bo'lish harbisida aloqsodi bo'lib qochgan jungo'g'i tajovuz qilib kirgan Yaponiya armiyasi texi ishlatilmagan nurg'un ximiyalik qurollarni jungo chegarasi ichiga qasddan tashlab ketgan yoki tashkillik holda maxfiy ko'mib etgan. Daryoga yoki quduq, harbiy istehkom va omborlarga xohlagancha tashlab etgan. Hozirga qadar davlatimizdagi 18 ülke, Abdunum rayon, merkezgi bivasta qarashliq şəhərdə Yaponiya taşlap ketken ximiyelik qurallar bayqaldi. Nəcə 10 yıldın buyan zəhərlik qaz çıxıb getiş vəqəliri köp yüz berib, 2000-dən artıq cungoluq talapət küçürdi. Nurğun caylarının tüpırqi, su mənbəsi mu uzaq müddət bulğandı. Ziyini hazırgıcə davamlaşıp gəlməkdə. Urushdan keyingi xalqaro sud Yaponiya armiyasining ximiyalik urushqa aloqador jinoiy javobgarligini umumyuzlik tal-to'kuz tekshirmagan va surishtirmaganlikdan Yaponiya hukumati uzoqdan buyon urush mas'uliyatidan o'zini qochirib keldi va o'zini chetga oldi. Jungo hukumatining ko'p qitim keskin orilishi va xalqaro ommaviy fikrning davomli bisim ishiltishi orqasida Yaponiya bu məsələ toğrusunda çəklik ifadı bildirişə məcbur oldu. Məsələni həll qilishni ilgir sürüş üçün 1992-ci

Hürmetlik radyo anlıqçılar. 3 gün davamlaşqan 7 dövlət qurayı başlıqları jığını 6-cı ayının 17-ci günü Fransiyanın Evian-Liban'da yepildi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar. 6-cı ayının 23 günü Dünya Musafırlar günü yetip gelişi aldı da, muhbir Sudan'ın şarkı cenobudaki Abay Oblastı'nın merkezi Damacin'nin cenobi şehir etrafıdaki Karamay yığılış merkezi gibi erip, uruş malumancılıkı sebebiden sergardan bulup ketken 9000 kişinin bu yerdeki 1000'den artık adli çıdırda kıstılıp cepalık durmuş keçiruvat kalıqını gördü. Uda yakan yağmurunun təsirde yığılış merkezinin yolları patkak bulup ketken idi. 73 yaşlı Sulayman Salih kiriş eğizi etrafıdaki bir eski boğra üstüde ulturatdı. O, muhbirinin sergardallıq keçirmişi haqqıdaki ziyaretini kubul kılgaş, orundan turup, 1988 yıldaki musafırlarını tizimlaş kartısını çıkardı. Kartıga Efiopiyanın Asosa Musafırlar Lagırının tamğısı, yani özünün yaş vaqtıdaki sürüdi ve şahsi uçuri besilgaydı. Salih kartının buzulgan girveklerini silap durup, bu kartını men izcil saklap geldim. Bu minin tunç qetim başqı döletki beri panahlan qallıqımnın ispatı, dedi. 20. əsrtin 80-ci illerde John Galan rehberlikidki Sudan xalq azadlıq hərkiti Sudan hükümet armiyesi bilen uruş qılgan. Uruş oti Salih yaşavatqan Abay oblastının çigrasidiki kiçik kənetke apet ilip gelgen. O, Efiopiyaga piyada qechib berib panahnichqa mecbur bo'lgan. Asosa musafirlar lagerida turmush kechirgan 3 yilda Salih turgan chidir kalkunni vayron bo'lgan. Izderkini qilolmaganlikdan urug' tuqqanlarining olamdan o'tganligidan vaqtida xabar topolmagan. U birdan bir arzuyum kunlarning birida uyga qaytish bo'lg'ashqa hammaga bardoshlik berib keldim, dedi. 1991 yili Salih ahiri arzusu boyunca yurtuğa qaytdi. Hem de hoşlarının yardımıda uyini qaytidin remont qilib, dehqanchilik qilib, uy ocaqlıq bulup, turmuşini tədirici bir izığı tüşürdi. O əsildə azap oqibət şunun bilan ahirlaşdi, dəb oylığaydı. Lekin taqdırının qatlıq zərbisi yeni bir qitim yetib gəldi. 2023 yili 4-ci ayda Sudan hərbi tərəflən tez yardım qismi paytaxt Xartumda qurallıq toqunışdı. Uruş oti arqıdın başqa rayonlarga yamırdı. Abay oblasti iki tərəf talışıdığan qızıq nuqtı bulup qaldı. Salihnin 35 yaşlıq çoğun oğlu Muhammed Sulayman çidirini remont qığaş hayacalanğan halda mundaqdıdı. Balılıq çağlarımda daim atamnın sərgərdən bulup yürgən işlerini anlaydım. Mən onu ötken zaman dəb qaraydım. Oylmağın yedin nəcə 10 yıldın kiyin dadam bilən bilə yığılış mərkəzgi kırıp qaldıq. Buldur 10-cı ayda biz uruş istütəkdirişçidə öy bisatlarımızdan vazgeçib, pəqat azı nərs gereklərimizi ilib bu yergi qeçib gəldik. Çeklik açlıq yardımiga və parç-pırat işlarını qılıp tapqan kırmimizgi tayınıp, turmuşimizni aran qamdavatımız. Gep aralıqıda Sulyao çilek kütürü olgan bir vicik oğul bala su yığılıp qalgan azgalını ayınlıp ütümendep, səntürülüp yığılıp düşkülü tas qaldı. Onun ismi Ali, bu yıl 8 yaş, Salihnin nəvrisi. Bugünkü gündə hər günü çidirdin su taqsimləş nöqtisiğa nurğun qetim berib, su iliş onun künlülük ən mühim vəzipisi bulup qaldı. Sulayman muhbirğa, balılar bihatəlik tuyğusunu yoqatdı. Daim oq avazını anlap, yaki uruşdun qeçib yürgən mənzirini çüşkördü. Həm də yerim kecidə çüçüb oyğınıp ketib yığlaydı, dedi. Muhbir nemini ən seyğin qalıqını sorğanda, Əli beşini tüvən silib, birdəm sükütü durup, pəs avazda məktəbni dəb cevap bərdi. Musafırlar lagırının qarib tərbidiki dərək şexi və kök sulyau rəxtin yasalğan addi lapas muhbirinin diqqətin tartdı. Lapas astıda 58 yaşlıq Əysa İdris bilən qızı Məryəm bir kiçik çayxanı aşqa idi. Konrab ketken bir yağaş üstəl quyulğan. Onunğa bir neçə əynək istakan, alyumin çeynək və qəhvə qutusu hesablangan bulup, bu anıbalı şikayələrinin turmuşunu qamdaydığan barlıq öy bisatı idi. Çayının bir istakanı 0.10-dan 1 Amerika dolları, qəhvənin 0.10-dan 2 Amerika dolları. Biz hər ayda 120 Amerika dollarımı tapalmayımız, dedi Məryəm. Bu azğını kirim onlarının yeməklik və ciddi əhvalığı taqabıl turuş doğrusu sitivlişiğa aran yetidu. Kirimi muqim bolmaslıq, doktor və yeməklik kəmçil buluş bu yığılış mərkəzindəki nurğun ailələr duş gələn qiyinçilik. Ayşə ilgiri uruş malmançılıqdan qutuluş üçün qoşun dövlətlərə qaçıb getgan. Hazır 3 ildən artıq davamlaşqan qurallıq toqunuş onun ailəsini vəyran qıldı. Ayşə ailə boyunca düşkən bir neçə parça sürətni ətvarlab saxlavatqan bulub, sürətdə bir ailə kişilərinin çıraydın külki yığıb duratdı. Bugünkü gündə ailəsizliklə tərəp-tərəp keçicilib getdi. O, yalğız yığılış mərkizdə qızı bilən bir-birgə tayınıb yaşavadıdı. O mündaq dedi. İlgiri mən pəqat sərgərdallıqnın dərdini yurtun ayrılış dəb qaraydım. Kiyin teximi qiyin işinin ailədikilir bilən ayrılıp getişikəlikini bildim. Qaçan qaydı cəm bulalaydıqalıqımını bilməymən. Ayşənin sözlerden pərişallıq çıxıb duraddı. Oruç ahırlaşıp bir aylı kişilerinin yeni cem buluşu onun en çok arzusu idi. Bu yığılış merkezden uzun mezgil turvatkan Sudan Kızıl Yeni Ay Cemiyeti'nin pidayisi Fatime Rahman Muşu'nunku okşaş nurgun tragediyelerini baştan geçirgen. Onun boğuları yaş vaxtıda musafir buluşka mecbur bulgan. Adısı növetki tokunu sebebiden sergerden bop ketken. Balılar yığılış merkezde çoğun bulgan. O muhbirga, Oruç malmancılığı keltürüp çıkarğan sersan, sergerdallık bu devlette evlat mı evlat davamlışı vatkanda kılıdu, dedi. Sudan 1956 yılı müstakil bulğandın buyan köp qitim toqunuş ve davalğuş işçilik kaldı. Sersan, sergerdallık tragediyesi arq-arqıdan yüz berdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın ilgirki sağlık malumatları da körtülüşçe, 2023 yılı 4. ayda Sudan'ı partlayan kurallık tokunu sebebiden bu devlette öy makansız sergerdallar 2 milyon 700 mingden bırakılı köpeyip, 15 milyondan köpreki yitip, bütün memleket nüfusunun 3'ten 1 kısmını ilgilen. Bunun içi de 4 milyon 500 mingden artık kişi hoşun devletlerine geçip getken. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nurgun organları bu vaxta agahlandırış berip, Sudan dünya boyunca kölümü en çok sersan, sergerdarlık kırısıq duş geldi, dedi. Muhbir yığılış merkezden kaytkanda kuyaş asta-asta garipki patkaydı. Balılar yalan ayak patkahtı oynışı vatattı. Ayallar otnın yinigi yığılıp keşk tamak diyarla vatattı. Turmuş hudi burun kıdak devamlışı vatkanda körünetti. Sudan'daki toxtamay yüz bergen uruş malmançılığı qaçan tinciydi. Sudan'daki neçə evlat kişilerinin nailaş, sersan, sergerdan buluşuğa qaçan xatimi bergeli buldu. Hürmetlik radio anlıqıcılar, şunun bilen bu qitimki dünyaya nazar programımız müşahat ayaqlaşdı. Bu qitimki programımızdan dektorları Baxtiyar Turdu bilen Gülbəkrəm Muhtar, Nüvacı Muhariri Patigül Muhammed, nazaratçısı Baxtiyar Turdu.
1: Edebiyat sənət biri və eyni quşburaq güllərki tolğan bir bostallıq.
2: Bu bostallıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu güllərini küyləb harmaydı.
1: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi proqramısını yaxdırıb anışmalarını ümit qılımız, mən Pərhad Ömərim.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarğa yıqın, öyünün igizliki 6 metr 30 cm. 2 qavatki bülüb 3 yataqni 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külämdiki öyge siliştirğanda mekmağana güllikke teximu çoğ. Yataq öyü teximu köp. Təpsilatini 0991 20.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğun basarıqı yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. İki qavatki bölüb 3 yataqını 4 yataq kılvansınız boludu. Tianshan rəssisirki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külämdiki öyge seliştirğanda mekmağana güllükke teximi çoğun. Yataq öyü teximi köp. Təpsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şinjan İpek Yolu Çoğun Bazar Öycay Çeklik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00 565.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə bolduq. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti axbarat elan qılış yığını eçib, narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını başqırışqa alaqadar əhvallarını tonuşdurdu. Çünkü Xalq Cumhuriyetinin zəhər çəkləş qanunuğa asaslanğanda, zəhər əpyon, xroin, musliman zəhər, yəni cəci bin, bin ən qatarlıq maddalarını öz işçəgə eləb qalmasdın, dövlət tizginləşini bəlgiləyən, adəmni xumar qılalaydıqan başqa narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını öz işçəgə alıdı. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti mundaq əskərtdi. Narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını muvaffaq işilçiş, kesəlini davalaş, ağrıqını tizginləşki paydılıq. Namuvaffaq işlətkəndə xumar bulub qeliş və başqa əks təsirlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yuqurqı doğrularını cəzmən doktorunun körsətməsi asasən reçep boyucu sediviliş, ölçəmlik işlətiş, işiltiş cəryanıda doktorunun körsətməsi boyucu qərəllik qayda təkşürtüş gerek. Öz beşimçilik bilən sediviliyib işiltişkə, ya ki doğru mıqtarını tənşəşki bulmaydı. Vaqtı ötkən və eşib qalğan narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını bəlgilimi boyucu davalaş aparatıqa qaytırıb veriş gerek, başqalarqı setişki bulmaydı. Narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını aldab setiviliş, aldab setiş, elib setiş zəhər cinayici ketilişi, həm də münasib qanun cavabkarlığını üstüge elişi mümkün. Yumi tabletkisi, pribalin qatarlıq bir qısım doğrula gərcə narkoz doğruları və ruhlandırış doğruları mün dərəcəsəgə kırgızılməgən bolsumu, ləkin oxşaşla xumar qılış xəvbi ba. Muvaffaq işlətilməsimi nerva, nəfəs sistemisiyə ziyan yetküzüşü, hətta hayatıqa xəvb yetküzüşü mümkün. Sitvalğanda, işlətkəndə ehtiyacan buluş, hoşyar buluş gerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sanat sahnesi programısı boyu canlı dişbədiq. Yaxtırbanlığınınla rəhmət.

0: salohiyat guvohnomasi elish va almashtirish iqtidorimni zo'r darajada o'stirdi. Shundoqlam menga o'qituvchilik salohiyat guvohnomasi elish yasli ma'rifat kasbiga otilish o'yi paydo qildi. Bu qitimqi amaliyotdan erishgan natijalarni o'rganish, turmushga singdirib, tashabbuskorlik bilan o'zimni bo'sib o'tib, universal iqtidorimni davomli o'stiraman.
1: Ürümçi şəhərlik əməvi işqi orunlaşdırış mülazimət mərkəzi, Ali Məktəb Otur Texnikumunu pütküzgərlərini işqi orunlaşdırışqa yetəkçilik qılış bölümünün başlıqı Çən Leynin tunuşdırışçə, bu qıdımqı kəsib cəhətdən sınaş həbdilik pəaliyyətədə 10 nəç şirkət bilən həm türtkü bulub, karxana nəx meydanını közdün keçürüş, iş orni əməli məşqi qılış, kəsib Əhlilləri dərs ötüş, bir-bir kəsb yetəkçilikdən ibarət tötçün alahidi biləkni təs qılıb, dərs nəzəriyisi oqıtışının çəkilməsidən təl töks qutulub, oqıqcılarını məktəbdən çıxıb, birinci səbdiki iş oranıqı berib, həqiqi kəsb muhitini hər tərəbləmə his qıldırıb, mükəmməl kəsb tərtibi bilən tonuşub, özünün ixtidardiki yetərsizliklərgə bivasta yüzülünüş imkaniyyətiki iki qılğan.
0: Bu qitimqi faoliyat 3 kundan 5 kungacha bo'lgan ish o'rinda cho'kmish shaklda his qilishni yadroliq mazmun qilib, o'qish bitkizgan o'quvchilarni ish o'rni mas'uliyati, maosh o'lchimi, kasb taraqqiyot istiqboli va ish o'rni iqtidori talabini bevosita egallash imkoniyatiga ega qildi. Ürümçi şəhərdəki hər qaysı rayon, nahiyələrinin adəm küçü baylıqı və ictimai kapalat tarmaqları hər qaysı ali məktəblərə tayinib, oxuş bütküzgən oxuqçuların sani, ögəngən kəsbi, xizmət izdəş müddəası qatarlıq, asasi uçurlarını hərəkət altıda uldudlaşdırıb, təvəlikdəki əla süpətlik karxana kəsbi orlarının baylıqı bilən davamlıq cipslaşdırıb, türkümgə bölüb, kəsbi cəhətin sınaş həbdəliki fəaliyyətini qanat yaydırı dikən.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz pələkti pərbaz qılıb, dəvr boran çap qullurğa mərdanı yüzləngən qayət zor əcdiha. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük cunhua. Bizning baxtlik oilamiz. Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: zərbi veriş birikmi küçü şəkilləndirudu. Həm təşviq qiliş, agahlandırış və dilon misallarını umumlaşdırış paaliyetini birleşib qanat yaydırıb, yıllıq mərniyyət yadikarlıqlarını qoğdaş, qeliblaşdırışqı dair tipik dilon misallarını ilan qilib, axbarat ilan qiliş yığını, mərniyyət yadikarlıqı, muzey, meydan saraylarda körgəzmi qiliş qatarlıq şəkillə arqılıq cəmiyyətinin mərniyyət yadikarlıqlarını qanun boyca qoğdaşqı bolğan tonuşunu küçəyitib, çöçtüş ünümüş şəkilləndiriş bilən bilə, mərniyyət yadikarlıqları qanunçılıq quruluşunun tonuluş dərisini östürüdü. Tonuşturuluşca bu qetim hökumət bilən xalq sot məhkəmələri həmkarlaşıb, mərniyyət miraslarının qoğdaş əndisi yenilik yaratış. Qumulun mərniyyət yadikarlıqlarının qoğdaşını nukul məmuri nazarət qiliş başquruşdun qanun yürgüzüş arqılıq küç qoşuş, köp tarmaq birləşib hərəkətliniş, bütün cəmiyyət köp xıl ortak idar kılışkı özgürüşke hakiki türtkü bulup, mərdiyet mıraslarını canlıq varıslık kılış, kıyılıplaştırıp içiş, paydalanış üçün puhtuq kanunçılık kapaleti süpüsü berpa kılıdıken.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
2: Şeng Shitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC
0: üstüge ilişi gerek. Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu mesele soradığan kanun meseleleriniz bolsa, Slushetin aboneçiler terminalini çürüp, programını hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmulları Slushetin aboneçiler terminalıda.
1: Qanunu təşviq qiliş, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
2: Şeng Shitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, Guji yasalmısı, koşumçu materyal yok, şekli, kapsul, işçideki dora, qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel, asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytudu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürək sıxılışqı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram, əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şeng Shitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı, koşumçu materyal yok, şekli kapsul, işçideki dora qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel, asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi boyunca seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomri 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomri 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şeng Shitan markalıq börek kuvvetləş, bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora, tərkibi ipomidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Koşumçu materyal yok, şekli, kapsul. İşçideki dora, qoğur, yaki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb, bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, ər tili 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və hamıldarlarının şıltışıqı mas kəlməydi. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndürüşüdün körü bilin. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndürüşü, ya ki doktor

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylanışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radiosi.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansı Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.

0: Qar viloyati qatorliq joylarining qisman rayonlarda ozroq yomg'ir yog'di.
1: Ürümçi şəhərdə bugün keçidən ət gündüzgəcə hava uçuq bəzli bulutluq bulub, tövbən temperatura 22 Celsiya qradus, yuqarı temperatura 33 Celsiya qradus buludu.
0: Əmdi, bu qıtımqı proqramımızdan asası məzmullarını tonuşdurmız.
1: Cungu Komünistik Partiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Qoyanın muabın sonlisi Ding Shuxiang, Şincanda təkşürüb tədqiq qıldı.
0: Merkez bir qatar işləp çıxırışını bağlaş, səyyarı təkşürüş 10-cü qrupsi Şincan Uyğur Abdonum rayonuğa Aşkara və Yoşurun təkşürüş əhvalını qaytmı inkas qaldı.
1: 90-cü növbətlik Cungu Asiya Yavrupa Körgəzmisinin Şincanğı məbləq siliş boyca sodgər çağırıb məbləq cəlib qılış tonuşduruş yığını ürümçüdə ötküzüldü.
0: 90-cı növbətlik Cungu Asiya Yavrupa Körgəzmisi, Cungu Çatal Mədəniyyət Körgəzmisi həptilikinin başılınış teatrı bolğan Muhabbət Naxşısı ürümçüdə oynaldı.
1: Abdonum rayonunun 36-cı qitimlik məmlikətlik yer günü baş temlik təşviqat pahaliyyəti ötküzüldü.
0: 2026 yıllık memleketlik emala futbol levhe talış müsabıksı Korlu şehirde başlandı.
1: Emdi, haberle anlanla.
0: Stansımız haberi. Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin azası Goviyan'ın muavun zunlisi Din Şöyşen 6. ayının 25-26 günü Şincan'da tekşürüp tatbik kıldı. O, bunlarını tekitledi. Baş şuji Xi Jinping'in mühim yol yorukunun ruhini əstaydil ögünüp ızıçıllaştırıp, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılıç tedbirini toluq dəlcayıda, umumi yüzlük ızıçıllaştırıp, partiya merkezi komiteti belgülep bergen 5 çoğun strategiyelik orun bekitmesini közlep, evzellik özgüçlikini gevdilendirip, yeni kuvvet yetiştirip ve zoraytıp, Şincan iqtisadi ve cemiyetinin yukarı süpetlik tarakiyatını tiz algı sürüş gerek. Din Şöşyan, Cungu Avrupa növbetçi poizi, Ürümçi topulmuş merkezge berip, Yipek yolu ıqtisat belbiğdeki yadroluk rayon kuruluşunu olgu sürüş qatarlıq əhvallarını təkşürüp tətkik kıldı. O, bunlarını körsetti. Cungu Avrupa növbetçi poizi, Asiya Avrupa xalqıra transportının yeni əndesini varlıqı keltürüp, Şincan'ın tərəqiyatıga gayet zor fırsat yaratıp verdi. Rayon orna evzellikini cari kıldırıp, etraptaki devletler bilen iktisat soğudu hemkarlıkını çonkurlaştırıp, Asiya Avrupa altın yolu ve garip geçibitiş kövrük beşi istikamını küçep berpa kılış. Köpkıl ulanma transportini pahal ravajlandırıp, rakamlaştırış, akıllaştırış arkalı kuvvet koşuşunu küçeytip, Cungu Avrupa növbetçi poizinin bihater, mukum, ravan katnaş halatını saklaş gerek. Yazda energiya işiltiş yukarı pəllisi yakınlaştı. Ding Shuxiang, Dövlət Elektri Tori Şincan Elektri Energiya Çoğsallıq Məlumat Mərkizge berib, energiya təminatını kapaletlendiriş və Şincanın tokunu sırtıqı yetküzüş qatarlı xizmətlərini təpsili ilgilidi. O, bunlarını təkidlidi. Şincanın kömür, nefit, təbii qaz, şamal, yoruqluq baylıqı mol. Energiya içiş və təminləşini çıng tutub, uğrullaşdırış başqırışını küçəytib, Şincanın energiya işiltiş ehtiyacının ünümlü qandırıb, bütün məmlikətinin tomuz pəllisidin ötüşügə küşlük tərək buluş. Bütün məmlikətinin energiya baylıqı strategiyəli kapalet bazısı bərpa qılışını puxta alıqı sürüb, yeni energiya tərəqiyatını və Şincanın tokunu sırtıqı yetküzüş yolunu ilmi pilallab caylaşdırıb, pakız tokunu ravan yetküzüş, toluq şiltişini əməlgi aşırış gerek. Din Şöşen, Şincan 1. Avqust Polat Tümür Qoroyda noxtuluq sahələrdə energiya ticəş, karbonu tövəlidişini təkşürüb tətqiq qılğanda, qoş karbon nişanını əməlgi aşırış, dövlətinin zor strategiyelik tədbiri, ilğarı texniki tətqiq qılıb yaratış və umumlaşdırış salmıqını zor aytıb, kəsib tərəqiyyatının tipini yeşilığı özgərtişini ilgir sürüş gerək dəb təkidlədi. Din Şöşen, Şincan Daşı, Şincan Yenik Sanayet Kəsbi Teknik Şöyeni de Milletler Rayonu'nun Ali Mağrib Tərəqiyyat Əhvalı Qatarlıqlarını təkşürüb tətqiq qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Baş şuji Xi Jinping, Şincan'ın cəmiyyət muqumluğunu qoğdaş, əbədi əmirlikini əməlgə aşırışda Adem Açquç, Mağrib Nigiz dəb çonqur görsətdi. Xi Jinping yeni davr jungucha sotsializm ideyasi orqali ruhni tavlash, odam tarbiyalashda bo'shashmay chang turib, axloq orqali odam tarbiyalashdan iborat tub vazifani amaliyalashtirib, jungxo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, mavqani boylik ustunligiga qo'yib, ma'arif, fan texnika, ixtisosliklarning bir gavda taraqqiyotiga turtki bo'lib, ishlab chiqarish bilan o'qitishning yug'urilishini cho'nqurlashtirib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishni qo'llash. Ishqo'rillashtirish bo'yicha tarbiyalash va yetakchilik mulozamat qilishni kuchaytirib, oliy maktabni putkizgan texnik ko'p yoshni Xinjiangda yiltiz tortish, Xinjiangga to'hfa qo'shishga ilhomlantirish kerak. Ding Shuoxiang, Xinjiang Uyghur Avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligi bosh temizdagi muvaffaqiyatlar ko'rgazmasini ekskursiya qilganda, Xinjiangning bosh shuji Xi Jinpingning topshiriqini asta ching saqlab, yangi boshlanish nuqtasida turli xizmatlarni texim yaxshi ishlab, Xinjiangning teximi go'zal atisini yaratishni umid qildi.
1: Stansimiz xabari. Bosh shuji Xi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish to'g'risidagi muhim yo'l yo'riqi, tasdiqiy yo'l yo'riqining ro'yini cho'nqur izchillashtirish, amaliyalashtirish uchun markaz bexatar ishlab chiqarishni baholash, sayyora tekshirish 10-chi guruhi, bexatar ishlab chiqarishni baholash tekshirish chorasiga asosan 6 ayning 11-chi kundan 25-chi kunigacha Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonida bexatar ishlab chiqarishni baholash, sayyora tekshirish bo'yicha oshkora va yo'shirin tekshirdi. Baholash sayyora tekshirish 10-chi guruh siqinda avtonom rayonga oshkora va yo'shirin tekshirish ahvolini qaytma inkas qildi. Baholash sayyora tekshirish guruhining boshlig'i Wang Baoen Aşkara ve yoğuşurun tekşürüş ahvalını uxturdu. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin şujisi Chen Xiaojang ifade bildirib söz kıldı. Abdonum Rayonluq Partiya Komitetinin muavin şujisi Abdonum Rayonluq reisi Erkin Tunyaz yığın gıryal seçilik kıldı. Wang Baoen bunularını görsetti. Xinjiang Uyghur Avtonom rayonluq partiya komiteti va xalq hukumati bexatar ishlab chiqarish xizmatiga yuksak ahamiyat berib, Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasini yetakchi qilib, xalqni hayot bexatarligini hammadan a'lo bilishda, taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlashda chang turib, joylardagi partiya hukumat rahbari kadrlarining bexatar ishlab chiqarish mas'uliyatini qattiq amaliyalashtirib, darajama daraja tutib, qatlamma qatlam amaliyalashtirib, tuzash andesining tipini ishdan avval oldinilishga o'zgartirishga turtki bo'lishni asosiy liniya qilib, tutdan tuzash o'tkirlik hujum qilish 3 yillik harakatini cho'nqur olg'a surib, butun kuch bilan zo'r xavf-xatarning oldinilib va uni tugatib, avtonom rayon bexatar ishlab chiqarish vaziyatining sijil muqim yaxshilanishiga yuzlanishiga turtki bo'pti. Bu qitimliq oshkora va yo'shirin tekshirishda korxonalarning bexatar ishlab chiqarish asosiy gavdislik mas'uliyatini amaliyalashtirish yetarlik bo'lmaslik. Bir qism soha tarmoqlarining nazorat qilish, boshqarish mas'uliyatini amaliyalashtirishda farq saqlanish. Xavf qatar yo'shirin xavfni birni ko'pki tatbiqlab boshqarish, tizginlash salmiqi yetarlik bo'lmaslik. Nuqtliq sohalarda bexatarlik xavf qatari gavdlik bo'lish qatorliq masalalarning borligini bayqadik. Növbətki bexatar işləb çıxırış vəziyyəti yanlı intayın kəskin və mürəkkəb. Wang Baoen bunlarını təkidlədi. Bexatar işləb çıxırış məsuliyyətini çıngıtışqa çıngqadılıb, bexatarlik boyucu aldınilish xizmətini birini köpki tətbiqlab küçəydiş. İdiyəvi tonuşunu östürüb, həqiqi qol silib, qiyinigi tegiş qılıb, gəvdlik məsillərini həl qılıb, bexatar işləb çıxırış qızıl sızıqını çıngsaqlaş. Avtonom rayondagi har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari munosabatlik tarmoqlar korxonalarning mas'uliyatini chingitib va puxtalab bexatarlik bo'yicha oldini olish tadbirlarini butun kuch bilan yaxshi amaliyalashtirish sijil dal kuchab bexatar ishlab chiqarish bo'yicha tubdan tuzash o'tkirlik hujum qilish 3 yillik harakatini cho'nqur olg'a surib sun'iy omil keltirib chiqargan ojizlikni kuchab hal qilib korxonalarning bexatarlikni boshqarish sistemi qurilishi bexatar ishlab chiqarish fan texnik tirkini yanmi kuchaytirish diqqatni zo'r xavf xatarni boshqarish tizginlashni chang tutish soxtabozlik qilmishlarga qattiq zarba berish fosh qilingan yip uchini qattiq puxta tekshirib aniqlash birini ko'pki tadbiqlab tuzatish xizmatini haqiqiy yaxshi ishlash qatorliq taraflariga markazlashtirib xizmat salmiqini kuchab zo'raytirish Qattiq buluş təlpidi çıngdırıb, qanunnu qattiq icra qılıb, arqıq yandırıb təkşürüb, əmkarlışış, maslışını küçəytib, nadoğru stil və çirəklikni, tüzəşini çoğunqurlaşdırıb, beyxətlərlikni nazarat qılış,

0: başqurış boyunca kanun icra qılış sübtini üzlüksüz östürüş, ünümünü aşırış gerek. Wang Bao'un bunularını görsetti. Jaylarının partiya hükümet asaslıq mesulleri, şu rayonun bir xatar işlep çıkırış hizmetedeki birinci cevapkar. Şundakla, mesele yoşurun xayıpını tüzüçtiki birinci cevapkar. Siyasi yüksekliğini əqiqi özdürüp, baş şuji Xi Jinping'nin bir xatar işlep çıkırış toğırsızdaki muayim yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun rokini çoğunqırı ızcıllaştırıp, əməliyiləştirip, partiya merkezi komiteti, Goyan'nın tədbir uğurlaştırmış boyca toğır siyasi netice karşını turğuzuş, ve emelde körsdiş ögünüş terbiyesini kanat yaydırışkı birleştirip, aşkara ve yoşurun tekşürüşte kayıtmi inkas kılıngan mesele, yoşurun xayıpını tüzdüşünü əqiqi yakşı tutup, kanun belgilimge kılap kılmışlarda cevapkarlıqını kattıq sürüştürüp, cevapkarlıqı tartıp, hem de memuri kanun icra kılış bilen cinayişler boyunca kanun yürüzüşünü cipsilaştırışını, kanun nizam boyunca emeliyleştirip, tekşürüp bir taraf kılış, cevapkarlıqını sürüştürüş, cevapkarlıq tartış ve tüzdüşünü əməliyiləştürüş əhvalını vaxtıda qaytmı inkas qılıb, iğir, pəvqulatı zor hadisinin qət'i alınılıb ve onu tosub, xalqımızın hayatı, malmülük bir xətərliki ve cəmiyyət umumiyyətinin muqumluqını əqiqi kapalətləndürüşü kerek.
1: Çin Şaucan bunlarını bildirdi. Merkez bir xətər işləb çıxırışını bahalaş, səyyarı təkşürüş qrupusunun aşkarı və yoşurun təkşürüşü, Şincanın bir xətər işləb çıxırış xizməti gibi olgan bir qıdımlıq çonqır təkşürüş və küşlük yitəkçilik. Səyyarı təkşürüş qrupusu körüstü bərgən məsillərini türmü-tür seliştürüp tüzütüş layihəsi tüzüb, bütün cəriyallıq yep xalqılıq mexanizm bərpa qılıb, vəzifini inçikiləşdirib, sürükünü aydınlaşdırıb, plan boyucu işqılıb, umum yüzlük, üzül kesil, dəl cayıdı tüzütüb, bexatarlıq boyucu tüzəş ixtidarımız və mahayyətlik bexatarlıq səviyyəmizini sistemilik östürübiz. Jayla tarmaqla baş şuji Xi Jinpingnin bexatar işləb çıxırış toğrusidiki muyum bayanları və muyum yol yoruqi, təsdiqi yol yoruqunun ruhini çonquru ögünüb, ızçıllaşdırıb, bexatar tərəqiyyat ideyasını puxtu turğuzub, bexatar işləb çıxırış məsuliyyət tüzümünü qatdıq əməliyiləşdirib, partiya komiteti, xalq hökuməti tən məsul buluş. Bir iş ornada qoş məsuliyyət buluş. Tən tutup ortak başkuruş, məsuliyetsizlik kılgallarının cevapkarlıqını sürüştürüşte ve 3 başkuruş, 3 cezmende çın durup, noktuluk sahedeki xavip xatar ve ammanın etrafıdaki zor hadise yoşurun xavipini umumi yüzlük bir mi bir tekşürüp tügütüp, kan bir xatarlıki xavip xatari ve yoşurun xavipini kən külemde bir mi bir tekşürüş, kən dayırdı tüzeşini çonkur alğı sürüp, yeğir, pəvqulatı zor bir xətər işləb çıxırış hadisinin qətti aldığını elib, hər millet ammasının hayatı, malmülük bir xətərliki və cəmiyyət umumiyyətinin muqumluqını bütün küş bilən qoğdışı. Qanunsızlıqı zərbi veriş, qanunğı xılapını tüzəş, yuqır besim halatını saqlab, məmuri qanun icra qılış bilən cinayi işləb oyuca, qanun yürgüzüşünü cipsilaşdırışını küçəytib, qanunğı xılaplı qılış, Mesuliyetini ada kılmasılık, çirikleşiş meselesini bir gövdeleştirip tekşürüp, mas kademde cevapkarlıkını sürüştürüp bir taraf kılıp, mesuliyetini ada kılmalarını cezmen sürüştürüş, cevapkarlıkını katlık sürüştürüş, belgülümeki hılapkılık kılgallarını cezmen cevapkarlıkı tartıştık, küşlük signalını sıcıl tarıktıp, küşlük çöçtüş küçü şekillendirişe gerek. Bahalaş Seyyara Tekşürüş Grupsi, Atonim Raylık Partiya Komiteti ve Xalık Hükümetiye zor hadise yoşurun xavipi cevapkarlıkını sürüştürüş, cevapkarlıkı tartış boyunca becerişki tapşırış tizimlikini nəh meydanda ötküzüp verdi. Məxsus Tekşürüş Grupsi tekşürüp baykıgan partiya əzaları kadrlarının intizamğa, qanunğı xilaplı qılış məslisigi çetişlik yipçi, kadrlarını başquruş hukuku asasən, Münasibetlik intizam tekşürüş, reviziya organlarının bir taraf kılışığı ötküzüp yerlidir. Yusufcan Mehmet, Kadın Kabin, Merkez Bexatar İşlep Çıkırışına Bağlaş Seyyarı Tekşürüş, 10. Grupsinin Münasibetlik Azaları, Atonim Rayonluk İntizam Tekşürüş Komiteti, Reviziya Komiteti'deki Münasibetlik Mesulü Yoldaşla, Atonim Rayonluk Münasibetlik Tarmakları ve Bexatar İşlep Çıkırış Komiteti'ni Aza, Münasibetlik Orullardaki Mesul Yoldaşla yığınğı katnaştı.
0: Stansımız Xabri Jongo'u eksport kılış temisidiki Kazakistan'ın məxsus meydan paliyeti, hem de 9. növbetlik Jongo'u xalq

0: Umumlaştırış dershanesi, pen umumlaştırış sahipsi tesis kılındı. İlim pen bilimlerini umumlaştırıp, ilim pen ruhini evç aldırıp, ilmi ideya tarıktıp, ilmi usul teşebbüs kılaylı.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının tansaklıqı zor baylıq programısını alışınlan karşalımız, mən Nariya Sachi Hamide Qiyum. Bu programımızın stansımız bilen Abdunum Raylıq Zahiyya Sağlamlıq Komiteti birleş başkurgan. Programımız, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratkosu, Slushiting abonecilar terminalıda mas qadamda anlatılıdı hem de her vakit kayta anlıqılı boludu. Radyo anlıqçı dostlar, bu kitimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri sahibimizdə narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını doktorunun körsətmisi boyunca işletiş gerek. İlip sitiş zəhər cinayetəyə çetilişi mümkün. Turpan şəhri balıla tuğma yürək kesilini 1-1 həqsiz təkşürüşünü yolu qoyub, 170 min balının sağlamlıqını qoğdu deyən xəbərlər deyək tınladı boludu. Sağlamlıq bilimlerini həm aylığı yetküzəyliyi sahibimizdə zəhər çəkləş bilimlerini qancılık düşünsüz deyən məzmunda sözləb birimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri sahibimizdə aptıb qaqlanğan dinkeyin terə qızıb gedidu. Nem üçün soğuq sütni yüzgü sürgəndə temperaturunu tez sürətdə tövəllətkili boludu deyən məzmun deyək tınladı boludu. Xoş, hürmətlik radio anlıqıcılar, əmdə deyək tınla proqramımızdan təpsili məzmunları da bolsun.
2: Sağlamlık haberleri.

Hürmetlik radyo anlıqıcıla, bu sahibimizde davalanışqa alaqadar xəbər diqqətinizdə bolduq. Yaqında Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti axbarat elan qilish yığını açıp, narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını başqurışqa alaqadar əhvallarını tanıştırdı. Çünkü Xalq Cumhuriyetinin zəhər çəkləş qanunuğa asaslanğanda, zəhər əpyon, xroin, musliman zəhər, yəni cəci bin, bin ən qatarlıq matılanı öz işçəgə eliplə qalmasın, dövlət tızgınləşini bəlgiləyən, adəmni xumar qılalaydıqan başqın narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını öz işçəgə alıdı. Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti mundaq əskərtdi. Narkoz doğruları və ruhlandırış doğrularını muvaffaq işilçiş, kesəlini davalaş, ağırıqını tızgınləşkə paydılıq. Namuvaffaq işlətkəndə xumar bulub qeliş və başqa əks təsirlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Yuqurqı doğrularını cəzmən doktorunun körsətməsi asasən reç boyucu sediviliş, ölçəmlik işlətiş, işilçiş cəriyanı da doktorunun körsətməsi boyucu qərəllik qayda təkşürtüş gərək. Öz beşimçilik bilan sediviliyip işilçişke, ya ki doğru mıhtarını tənşeşke bulmaydı. Vaqtı ötken ve eşip kalan narkoz doğruları ve ruhlandırış doğrularını belgilimi boyunca davalaş aparatıga kaydırıp beriş gerek, başkalarına setişke bulmaydı. Narkoz doğruları ve ruhlandırış doğrularını aldap setiviliş, aldap setiş, ilip setiş, zahar cinayetçi ketilişi, hem de münasip kanun cevapkarlığını üstüge ilişi mümkün. Yumey tabletkisi, pruibalin qatarlıq bir qısım doğrula gerçe narkoz doğruları ve ruhlandırış doğruları mun dərəcəsiga kirgizilmegen bolsa mı? Lekin oxşaşla xumar qilish xavfi bar. Muvaffaq işletilmesi mi? Nerva, nəfəs sistemisiga ziyan yetkizishi, hatta hayatıga xavf yetkizishi mümkin. Setib alganda, işletkende ehtiyatçan boluş, hoşyar boluş gerek.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio o'quvchilar, bu sahifamizda Aptabqa qaqlanğandan keyin teri qızıp ketidi. Nem üçün soğuk sütni yüzge sürgende temperaturunu tez süratte tövelletkili boludu degen mazmun deqitinladı boludu. Bugün köpçilikki tavsiye qılıdgan addi sağlamlıq hərkdi Aptabqa qaqlanğandan keyin teri ottak qızıp ketidi. Toluq qaymaqlıq sütni soğuk saqlağandan keyin qırım paxtısı bilen qızğan orunğa hər qitimda 5 minuttin çaplash. Aptabqa qaqlanğandan keyin terinin temperaturası örləb, qan tomırla kengeyip yalluq faktoriye koyup berilidi. Kalüsti tərkibidiki aqsıl bilen yağ, qoğdaş pərdisi hasıl qılıp, su tərkibini qulıplaydı. Tövən temperatura qan tomırlarını taraytıp, ısıqlıqtın zaqmılınışını iniklidudu. Toluq qaymaqlıq sütünün önümi yağsızlandırılgan sütünkidin yaxşı. Çünki yağ terini tekimi yaxşı tinişlandırudu. Mashg'ulot qilganda muzlatilgan kali suti yoki sovuq saqlangan kali suti bilan qirim paxtasi yoki dakini namdab qizargan joyga chaplab, har 2 minutda bir qitim kali sutiga qaytichilab, jami 5 minutdan 10 minutgacha chaplash kerak. Chaplab bo'lgandan keyin pokiza suv bilan yinik yuyib, namlik saqlash suyuqligi sursa bo'ladi. Issiq sut ishlatmaslikka diqqat qilish, bak uzun chaplamaslik kerak. Bugün aptabqa qaqlanğandan keyin yüzünüz almadak qızırıp kelsa, aloe yelimi sürtüşke aldırman. Aval soğuk sütni sürken. Aşqan etki ciddi qutquzuş buyumları aptabqa qaqlanğandan keyin yüz çaplığı bilen əsligi keltürüştün mü bəkrek əz qatıdı. Hürmetli radyoanlıqıcılar, əmdiki Abdunum rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayidin məlumat anladımız. Ürümçidə hava bulutluq bulub keyin ecilidu, temperatura 22-dən 32 selsiya qradus qıca. Altayda azraq yamğur yeğib keyin hava ecilidu, temperatura 17-dən 30 selsiya qradus qıca. Çöçəkdə azraq yamğur yeğib keyin hava ecilidu, temperatura 18-dən 34 selsiya qradus qıca. Qolcuda hava oçuq bolub keyin bulutlunudu, temperatura 19-dan 35 selsiya qradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 21-dan 34 selsiya qradus qıca. Qaramayda azraq yamğur yeğib keyin hava içilidu, temperatura 23-dan 35 selsiya qradus qıca. Köytümdə hava oçuq bolub keyin bulutlunudu, temperatura 20-dan 35 selsiya qradus qıca. Şehanzada azraq yamğur yeğib keyin hava içilidu, temperatura 20-dan 34 selsiya qradus qıca. Sancıda hava bulutluq bolub keyin içilidu, temperatura 21-dan 35 selsiya qradus qıca. Qumulda hava bulutluq bolub keyin içilidu, temperatura 16-dan 29 selsiya qradus qıca. Turpanda hava bulutluq bolub keyin içilidu, temperatura 28-dan 39 selsiya qradus qıca. Korlada hava oçuq bolub keyin bulutlunudu, temperatura 20-dan 35 selsiya qradus qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 18-dan 34 selsiya qradus qıca. Atışda hava bulutluq bolub keyin azraq yamğur yağıdı, temperatura 17-dan 33 selsiya qradus qıca.

0: açlık bazarı obrotun canlandırışının mühim tedbiri. Şundakla bir belbak bir yolunun yukarı sıfatlık tarakiyatı yukarılış, açlık, iktisat, soda hemkarlıkını kengeytişinin mühim vasıtası. Yakınki yıllardan bu yan Şincan, açlık işlep çıkırış iktidarını üzleksiz aşırıp, açlık kesip zencirini sıcıl uzartıp, kımmet zencirini yükseldirip, teminat zenciri berpa kılıp, devletinin açlık bir hatarlıkını kapalletlendirişke mühim töhfü koştu. Her kaysı rayullar, orullar ve açlık karhanalarının körgezmeki katınışını fırsat dep bilip, evzellik arkalık öz ara toluklaş, öz ara nebiyet güzüp, ten menfaatlinişini yanımı küçeytip, teyhimi köp kesip türlerini hakiki emeliyleştirip, teyhimi köp ıhtısat soğudu hemkarlıkının çunkurlaşışı, pıhtılınışı türtükü buluşunu ümit kılıben. Açlık kesbi körgezme rayonu da açlık arkalık yipek yolunu tutaştırış. Şincan'ın kelgüsünün bahirilmiş başlayımı kılındı. Külümü 5000 kvadrat metreden açtığın körgezme rayonu, serhil açlık yağ yemeklikleri ve inçki pişiklanan mesulatla zamanı bir açlık maşini cabdukları, açlık pen tekniki neticelerden ibaret 3 çoğun bölükke ayırılıp, açlık yağ kesbideki yeni neticeler, yeni kesip alıtı, yeni endize merkezlik namayen kılınıp, Şincan'ın yakşı açlıkı yeri diyen marka sıcıl cüralandırıldı. Açlık başlamçı karhanalarının Şincan seferi faaliyeti birli vakitte ötküzüldü. Şöbin saray içi murasımı katnaştı.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay haber kıladı. 9. növbetlik Cungu Asya Avrupa körgezmesinin Şincan'a meblağ siliş boyunca sodiger çağırıp meblağ celep kılış tonuşturuş yığını. Bugün üçtün burun Şincan halkıra yığın körgez merkezde ötküzüldü. Tonuşturuş Şalkıs'tan Abdonum Rayonluk Soğudışları nazardı. Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Pul Muamlı Şıkanısı, Şincan'ın Soğudiker Çakırış Omamı Yönlüşü, Pul Muamlı Cehette Kolla Siyasetli Katarlıklarını tonuşturup, yığınca katnışkan karakallarını inek siyaset yetekçilik bilen təmirledi. Arkadan Kaşkar Bulayeti, Kumul Şehri, Tarbağatay Bulayeti, Xoten Bulayeti Katarlık Bulayet Oblas Şehirle, hem de Ürümçi Gençöempu İxtisat Texniki Tərəqiyyat Rayonu, Şincan İli Kəsiblər Həmkarlığı Bağçı Rayonu, Xas Əvzəl Kəsiblə Noxtlıq Soğudikər Çakırış Yönlüşü, Bağçı Rayonunun Yüklü Məqtidari, Yürüşlük Mülazmət Kapaltı Qatarlıq Cəhətlərini çördəb Noxtlıq tonuşturdu. Tarbağatay Vilayətlik Soğudışları İdarisi Partiya Qrupsının Muavin Şucisi, İdarı Başlıqı Çin Veylong mundaq dedi. Tarbağatay Vilayətinin 5 qoşluğun 2 kəsib sistemisi, Şamal, Yoruqluq baylıqı və Port baylıqını noxtlıq tonuşturduq. Biz yana udullaşdırdığın noxtlıq karxanları qarda karxanı tizimlik dəptir turğuzub, karxanlarını Tarbağatayda təkşürüb tədqiq qılışqı təklif qılımız. Cungu Asiya Avrupa körgəzmizdən məbləq silis supistin paylınıb, silimi mohiyetini üzlüksüz əlalaşdırıb, altın medallıq mülazım buluştək mülazmət pozisiyası bilen karxanlarının Tarbağatayğı məbləq silişiğe mülazmət qılımız. Yığınğa qatnaşqan karxanlar nəq meydanda 100 lira tonuşturuş arqılıq Şincanın rayon əvzəlliki, baylıq əvzəlliki, kəsiblərinin yürüşləşdirilişi və hər qaysı vilayət oblas şəhərlərinin məbləq siliş yönlənişini texmi bivasitə çonqur ilgilədi. Ərəb Birləşmi Xəlifəliki, Cungu Şincan Sodigerlər Uyuşması, həm də Yurtdaşlar Uyuşmasının başlıqı Abdulət Məhəmməd mındaq dedi. Şincanda kəsb faaliyyətinə məbləğ saldıq. Türü izcil yürüşdürülüb atıdı. Bu qitim Ərəb Birləşmi Xəlifəlikinin bir qısım saraylarını körgəzmi qorulaşdırdıq. Bu xil suparqılıq yanımı ilgirləb, Şincan bilən nurğun cəhətdə almaşdırıb, bir qısım həmkarlıq pürsəti üstüdə izdinişini ümid qılımız. Soğudigarlar bilən udulışış mülazımıtının süpüti, önümünü yanımı aşırış üçün bu növbətlik Cungu Asiya Avrupa körgəzmisi, bulub mu 12-ci nomorluq körgəzmi sarayının şimalı tərpidə Şincanğı məbləq siliş, mehman kütüs sağlı bərpa qılındı. Şincanın məbləq siliş yoğuşurun küçünü bir punk şəklədə namayən qiliş, hökumət bilən karxallarının almaşdırış, həmkarlıqını çoğunqurlaşdırışını yıqın arlıqdın ilgir sürüş nişanını işqaşırış üçün, caylarının soğudikər çakırış təşviqat filmlerini təkrar qoyuş, 14 vilayət oblas şəhərinin tərəqiyyat pürsətini mərkəzlik namayən qiliş, vilayət oblaslarının məxsus meydan tonuşturuş fəaliyyəti ötküzüş, hər qaysı vilayət oblas şəhərlərinin

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishalarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Raziya Zirdali.
1: Bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfamizda Urumchi shahrining 2026 yillik oliy maktabni bitkizganlarning kasbiy jihatdan sinash haftaligi faoliyatini boshlaganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sayfamizda Xibey Xinjiang navbatchi poyezdining Qashqar ko'p xil shakldagi birlashma transport maxsus poyezdining qatnaganligini tanishtiramiz.
2: Yorqin ism sayfamizda kurash qilg'uchi eng go'zal ayol Xi Jiaolongni tanishtiramiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratqu solution abonuchilar terminalida mas qadamda anlatılıdı. Hem de her vaqt ilgirki programmalarni anglagılı boludu.
0: Xinjiangdaki yeniliklar.
1: Tomuz mezgelide Manas Dövlet Soluk Yer Bağçısı'daki pesil kuşları bir pesil köpeği işini baştan geçirip, tur topunun kölümünde tarihteki yukarı yeni seviye yarattı. Növette Manas Dövlet Soluk Yer Bağçısı yadroluk rayonundaki yapyeşil komuşla şamaldı yelpünüp, tutaş ketken Niloper gülleri kaini kaini'den içilip, süzük köl yüzüde su dolguları mevc urup durattı. Bu yerde karna, kökkotan, Akkotan qatarlıq kuş çöcüleri tuxumni yerip çıxıp, anısının ozuq berişigə təlmiri vatqan, yani bir tərəbdə eyiqa toşqan akkola anısıqa əgişib, su yüzü də ərkin üzüb yürgən, hayati küçük tolğan mənziri şəkillənən idi. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başquruş İdarəsinin başlıqı Can Cənkün muxbiriga mundaq dedi. Hazır közetken ahvaldın karaganda bu kuş çöcüleri intayın sağlam. Biz süni haşilini imkan kadar azaytkandın sırt, çarlap tezgilleş davamında küşendisinin ulağı ziyan yetküzüşünün aldığını alımız. Növette kuş çöcülerinin tomuz ısıqtın bir xatar ötüşüge hakiki kapalet kılış üçün yakının dikkat kılıp atımız. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı dünya pəsil quşlarının 3-cü köçüş liniyəsi yerləşən olub, pəsil quşlarının mühim qonalğısı və köpüyüş makanı. Manas nahiyəsi yaxınki illərdən bu yan suluq yerinin ekologiyasını qoğdaş və əsligi kəltürüş xizmətini sicil alğı sürüb, terilğudun suluq yergi qaytırış, otlaqdın suluq yergi qaytırış, kölçəkdın suluq yergi qaytırış qatarlıq tədbirlərinin qolunub, suluq yerinin ekologiya mühitini üzlüksüz yaxşılıdı. Gangcan gün ekologiya mühitinin sıcıl yaxşılınışının barğansırı köp pəsil quşlarını bu yerdə makallışıb, köpü işki cəlib qılğalıqını tonuşdurub bundaq dedi. Hazırqı statistiki əhvalıdın qarğanda suluq yer bağçımızda köpəygən kök qotan, ak qotan, qızıl tumşuqluq, Çümgek ördek, belikçi çayka, külüren yavu gaz qatarlıq pəsil quşlarının sani tarixdiki ən yuqarı çəki yetib 30 mınğı yıqınlaşdı. Bu suluq yer bağçısı mühitinin barğansırı yaxşılınıvatqalıqını əks ətdürüb berdi.
2: Yıqında ətvarlıq belik türlərini öz aldığı köpəytiş qədimini tezildiş, Tudun xaba daryası belik türləri baylıqını toluqlaş və əsligi kəltürüş boyuca köpəytib qoyub beriş paaliyeti Sanca şəhərinin Tudun xaba Lou Zhuangzi su ambırda ütküzəldi. 67 mıntal Xinjiang yalan kalpuk belicini su ambırda qoyub berildi. Xinjiang yalan kalpuk beliqi soğuk su beliqi türügi təvəb olub, dövlət tərbidin 2-ci dərəcilik, Abdunum rayon tərbidin 1-ci dərəcilik qoğduldugan belik türü. Abdunum rayonluq Tudun Xaba Daryası Vadisi Suçılıq Başqırış Mərkizi Lou Zhuangzi su ambırda yalan kalpuk beliqni süni köpəytiş punkti qurub, kəsbi kollektivni kirgüzüb, süni köpəytişni qanat yaydırdı. 6 yıl izdiniş arqılıq Xinjiang yalan kalpuk beliqni

0: yurtundaki yeniliklə. Hürmetli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə Ürümçi şəhərinin 2026-cı illik ali məktəbni bitkizgənlərin kəsbi cəhətdən sınaş həftəliki fəaliyyətini başlığanlığı toğrusunda sözləb verimiz. Yaqında Ürümçi şəhərinin 2026-cı illik ali məktəbni bitkizgənlərin kəsbi cəhətdən sınaş həftəliki rəsmi başlandı. Fəaliyyət 11-ci ayının axırıgacı davamlaşdı. Bütün bir yılda ali mektepni pütküzgellerden 1000 adam kıytımgı mulazimet kılış planlandı. İş orunda çökmüş şekilde emeli meşgulat kılış arkalık, okuş pütküzgellerinin kespi planı mucmel buluş, hizmet tecrübesi kemçil buluş meselesi hel kılınıdı.
1: Şincan Sfen Ali Teknikomi, Şincan Maarif Şöyenini pütküzgen okuqcılar yıkındı ötküzülgen, Tunca Meydan Kespi Cehettin Sınaş Heptiliki Paaliyeti de Saybaq Rayolluk Yaşla Özmürle Paaliyet Merkezi'ge gelip, Yesli Okutukçuluk İş Orunu Hizmetini his kaldı.
0: Şincan Sfen Ali Teknikomi,

13 gram. Əks təsiri hazırca inaq əməz. Balalar və amıldarlarının ışıltışıqı mas gəlməkdir. Dikkat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görüb ilan. Əskərdiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin və istimal qılın. Cilin doğru ilan icazət nomori 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görüb ilan. Əskərdiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet nomori 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şinşitan markalıq börek kuvvetləş bədəni küçəytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Tərkibi ipimidium oti, sılıq yopurmaqlıq azğan, seyriq yögey, burcun urqi yasalmısı, guji yasalmısı. Qoşumçı materyal yok, şekli kapsul. İçidiki dora qoğur ya ki beğiran talqan, təmisal çüçümel. Asaslıq roli börekni kuvvetləb bədəni küçəytidu. Bəlb teylib ağrış, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydu. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görüb ilan. Əskərdiş, doğrini doğrunun düşündürüşü, ya ki doktorunun körsətmisi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet nomori 300-427-05-007. Məsləhət soruş telefon nomori 400-993-77-88. 400-993-77-88.

4 سلسیه گراز خوچه. خوتنده هوا اوچوک، تیمپراتوره 20 دن 30 سلسیه گراز خوچه. اورومچه ده هوا بلوتلوک بولوب کین ایچیلیدو، تیمپراتوره 22 دن 32 سلسیه گراز خوچه بولودو، 3 بال شمال چیخیدو. Hürmetlik radyo anlıguçılar, Şinjan Radyo Televiziye Stansının Vətən Minin Ailem programması boyunca anlatış bəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılı şıtın abonucular terminalını çürsənlə, texmi köp məzmulladın xəbərdar bol alay silə.

0: Radio anıqçılar. Bugünkü gülünvatqan yez kentlərge nəzər seyibimizdə Atış şəhərinin Qataylıq yezisi Say kentəgi berib köpçülükkə qoğun təcrübə etizini ekskursiya qıldırmız. 6-cı ayda illik şamal yüzünü sipap ödətdi. Atış şəhəri Qataylıq yezisi Say kentinin etizlərdə ayatı küç urğub duratdı. Yakında Say kentinin qoğun təcrübə etizliği kirginimizdə tutaş ketken qoğulluq yeşillik kıpırgengen bulup, qoğun pilekleri yeyilip yuburmakları yapışıl hem bük baraksan üsken idi. Pişkan qoğullar pilek arsığı yuşurungan bulup, üst ehvali kişini kuşal kılattı. Bunun dün tulu taşkan mol usul ümidi namayan bulup, yaz küllerdeki yezken etizlerga hayatı küç koşkan idi. Say kentinin qoğun təcrübə etizinin aldınqı məzgildə kiçik əngmə parnik teyirikçilik əndisi qollanılıb, mayıs yetiştirildi. Mayıs pərviş qılındı, temperaturanın muqum örülçəgi əgişib, hazır parnik yopuqının əmisi elvitilib, qoğun mayısları üstü uçuq cayda təbi ösüb, tomuz yazdiki ösüş ritmiga layıqlaşdırıldı.
1: Kəsitlərini tərəqqi qıldırış üçün izdiniş bir qədəm aldıdı minişi kerek. İlgirki kent ahallarının tarqaq terikçilik kiliş, sort kalaymıqan buluş, teknikisi arqıdı kiliş, paydısı muqim bolmaslıqtak terikçilik cahitki müşkül ahvalını hal kiliş üçün Say kent ahallar komiteti ən-ənvi terikçilik təpəkkürüdün təşəbbüskarlıq bilən halkıp, qarğularca şamalğı əgişib kent külemdə terikçilikni kengaytmay, aval sınaq kiliş, andın kengaytış, Kırım'ni muqim aşırıştın ibaret terakkiyat pikir yolunu muqim sakladı. Kent şaraitki karab iş görüp, yer baylıqını callandırıp, 15 mu ölçemleşken qoğun təcribe etizini köngül koyup berba kılıp, məxsus əla süpətlik qoğun urqını sınaq kılıp teriş, seliştiriş, tallab yetiştirişki işletip, haqiqi etiz sınıqıdan paydalanıp, öz kentinin su, tüpürkığa ən mas kilidigan, kirimni aşırışqa ən türütkü buladigan xas meyvi kəsbi yolunu toğrı tapdi.
0: Adetki terikçilik etizgi oxşumaydığını bu qoğun təcrübə etizi kentin kəsb təcrübə meydani və beyiş örnək etizi boldu. Bu qıdım sınaq tariqisidi terişdə beşəkçi qoğunu, say qoğunu, qar qoğun, peyzavat qoğundan ibarət tört xil xas qoğun sortu aldın tallandı. Bunun içində Hem Say kentinin yerlik konu sortları hem sırtın kırgızılgen özgücü ayla sortlar var bulup, türü mol her kaysının kaslıqı var. Köpkül sortuna mas kademde teriş, okşaş muayette seliştirip yetiştiriş arkalık yerlik kokun sortu bilen kırgızılgen kokun sortu bir vasıtı sınıp körülüp, şu kentinin tuprak kilimat su tuprak şaraitidi ki, üstüki maslış çallıqı, naçar şaraitki takabıl turuş çallıqı, Osul süpti ve üst devrilikde osul yukarı təmi yakşı, setliş yakşı, pərviş kılış asan bulan, əla süpətlik sortlar dəlcayda tallab çıxıldı.
1: Terikçilik əndiyisi də Say kenti aldınqı məzgildə kiçik əgmi parnikda mayısı pərviş kılış, keyinki məzgildə üstü ucuq cayda mayısını sağlamlaşdırışdın ibarət ilmi terikçilik əndiyisini qollanışda yenilik yarattı. Kiçik əgmi parnikni yasaş addi, tənərxi bir qədər tövən bulub, mayısı yetiştirişinin dəsləbki məzgilidə inçki bambuk yay şəkillik tirəkkə süzük parnik yopuqını maslaşdırğanda qumburan, tövən temperatura qatarlıq hava rayının təsirgə önümlük taqabıl durub, parnik işçinin temperaturisi və nəmlikini muqimlaşdırıb, qoğun mayıslarının muqim əy buluşi, sağlam mayıslarının yıldız tartışıqa kapalıqlı qılğılı buludu. Temperatura örləb qoğun mayısları muqimlaşqandın kiyin, parnik yopuqını vaxtıda elvitib, qoğunni üstü uçuq cayda təbii östürüş imkaniyyətigə iyi qılıb, kün nurini toluq qubul qıldırıb, qənd tərgibini toplab, qoğunun süpti və təminin tatlıqlıq dərəcisini önümlük östürgülü buludu.
0: Mayısı yetiştirişdən etiz pərvişi geçə, bu qoğun təcrübə etizdən bütün cəriyanına kənd ahalar komiteti baş bulub məsul boldu. Kent kadrları başlamçılık bilen etizge çoğunluğu çöküp, kentki terikçilik mahirleri bilen birlikte bütün ceryalık izgoğla perviş kıldı. Soğuruş, oğutlaş, kisellik ve aşarat zeynin aldığını eliştizgirleştiğin ibaret her bir halkını inç kişiledi. Şunun bilen bile türlü kogun sortlarının üç sağlık məlumatı, üç üç alayidliki, pərviş kılıçdiki qiyin noktalarını təpsiliyi xatırlayıp, oxşaş bulmağın sortlarının teyrikçilik əvzəlliki və kəmtüklüklerini her tərəflə meseleştirib, etiz beşini həqiqi yezigilik texnikisi dərs qansı aylandırıb, sınaq tariqisi də teyriş cəriyanda ölçəmləşkən köp etkili bulunduğun teyrikçilik təcrübelerini topladı. Qoğun təcrübə etizinin pərviş qılışqı məhz ol say kentinin kadri Pərhat Qalıb mundaq dedi. İlgiri kent ahalır qoğun terğanda təcrübəsigi tayınıb təliyini sınav baqatdı. Qoğun təkşi ösmüsə yaxşı bağda setilmaydı. Hazır biz aval sınaq təriqisi də terib, qaysı sortunun yaxşı terildiğanlıqı, qaysının o solu yuquri, qaysının yaxşı setildiğanlıqını iniqlap, texnikini tuluq igiləb, sınaq qılıb, nəticə hasıl qılğan deyinkin, andın kent ahalarını başlap bile teriyimiz. Köpçülük xatırcam teriydu, könlümü xatırcam buludu.
1: Hazır 15 mo qoğun təcrübə etizir ki, tötxil qoğun sortunun özüş əhvali təkşib olmaqda. Bu yıl qoğun pişib yığıvılınıb, sortlarını seliştiriş, önümlü təkşiriş və bazar hüküm qılış tamamlanğandın keyin, kent, say kentinin köləmləşdirib terişiğa ən maskeladğan qoğun sorti və pişqan terikçilik əndisini tallab çıxıdı.
0: Mölçarın işçe, kiler ili bütün kentki kent ahalırgı umumyüzlük kena itip umumlaştırıp, kent kolektifi ülgü körüstüş, ülgü türkü buluş, külemlaştırıp, terakki kaldırış endiyiz. Arkalık, kent ahalarının ilmi tarihçilik teknikisini övünüşüge kolma kol türkü bulup, has koğun kespini ortak terakki kaldırırken.
1: 15 mo yerdeki tecrübe etizada yeni kesip yetildirilip, yeni ümitler yüklendi. Kichkina qo'g'un tajriba etizi Kattayliq yesi Soy kentining o'zgicha kasblari ustida izlanganligi, kent aholilarining kirimini oshirishga kuch qo'shganligi, kent kollektiv iqtisodini zo'raytganligining jonliq amaliyoti. Soy kenti qo'g'un tajriba etizida sinoq tariqasida terib erishgan natijaga tayinib, xos qo'g'un terish ko'limini puxta qadam bilan kengaytirib, teriqchilik texnikasini sijil a'lolashtirib, qo'g'un sifatini o'stirib, setish yo'llarini kengaytirib, o'zgicha qo'g'un kasbini yezi kentlarini gullantirishdiki, sherin to'rikka aylantirib, kent aholilarini ishga oldidila kirimini muqim oshirib, haqiqiy beyishni ishga oshirish imkoniyatiga ega qiladi.